Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,

0: toplovi i kamini na pelet.
1: Keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
0: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, ajmo ljudi svi u nove radne pobjede, 15 je do 7, a u srijedu igra Bosna i Hercegovina na mundijalu na smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija. Idemo mi to vrijeme iskoristi za odraditi što što dobrog, zdravog, lijepog, korisnog za svoju okolinu, društvo, prirodu i ostalo. Dobro vam jutro, dobri ljudi, još jedno. Čuli ste Biseru Hašimbegović i sve o putevima u Bosni i Hercegovini. A mi vas pozivamo da sve što imate obaviti, obavite u ranim jutarnjim satima. Već je sada temperatura vazduha 18 stepeni Celzijusa. Ima nešto malo vjetra, stidljivog zapadnih i jugozapadnih smjerova, svega 4 km na sat, ali eto, ima ga da se zabilježi. Danas, tokom dana, slično kao jučer, kao preključer i slično kao što će biti sutra i preko sutra. Već tamo oko 10 sati temperatura vazduha će se penjati na 30 stepeni Celzijusa i preko 30 će biti sve do 20 sati. Zato iskoristite ove jutarnje sate prije svega, ako ste u ovim trenucima sa nama, sve zaotvorizajte, otkapijajte, podignite sve moguće zastore, roletne, paravane, žalozine i ostalo. Napravite promaju da vam uđe čiste have, da vam uđe čistog zraka prozračnog i onda se fatite posla tamo do 10-11 sati. Sve ono što imate obaviti, danas je ponedjeljak, danas je pijaca, dakle odite u kupovinu, poplaćajte račune, podignite lijekove, uradite sve ono što treba i tamo već od 10-11 sati soška i debela hladovina. Pijte puno tekućine i to vode prije svega i prirodnih čajeva. Manite se dužeg boravka na otvorenom, posebno od 11 do 18 tamo sati. Manite se gaziranih pića i alkohola, teške, začinjene, masne hrane i manite se posla od 11 do 18 sati, što imate obavite, obavite u ranim jutarnjim satima, tamo 10 plafon do 11 sati i ostalo ostavite od 18 do 19 sati. Prilagodite svoje aktivnosti, svoj način, režim rada ovim ljetnim, sparnim, vrilim danima, koji će trajati ne samo danas, nego i narednih dana. Sve će to biti temperature vazduha tu negdje oko 32 do 35 stepeni Celzijusa, jutarnje 18 do 20, tako da neće biti baš puno prostora za rad po danu. Obavite dakle što imate obaviti, ako već morate u onom toplijem dijelu dana vani, neka šeširća,

neka kape, kačketa, svjetlih boja. Odajte za sjednom stranom ulice i opet, kažemo, ne puno boraviti na otvorenom. Držite se hladovine, držite se une, krušnice i tamo već od 10 sati zakapijajte, zatvorizajte, spustite roletne paravane, želozine i ostalo. Držite da vam prostorija bude hladna, da bude zamračena, da držite svježinu u kući. Putujete li? Čuli ste tetu Biseru Hašimbegović iz Bihamka, šta kaže o stanju na cestama u našoj državi, a na teritoriji grada Bosanska Krupa. Pozivamo vas posebno na maksimalan oprez kroz kanjon rijeke Une, gdje je moguć nailazak na divlje životinje, na kolovoz koje u ova spana, vruća, vrela vremena silaze češće gore iz šuma, iz grmeča, da se rasklade u rijeci Uni, pa je moguć nailazak sa njima, dakle sa Medom Brundom i ostalima, na putu od Bosanske Krupe prema Bihaću. Uz to, kroz kanjon rijeke Une, velika je mogućnost nailazka i na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Danas je ponedeljak, pijaca, očekivati je puno više naroda u centru grada, pogotovo u ranim jutarnjim i prijepodnevnim satima, i puno više ljudi, puno više motornih vozila, pa poziv svima vama na povećan oprez, pažnju, strpljenje, vozačku i saobraćajnu toleranciju i sigurnost, kako vozača, tako i pješaka. Dakle, vozači, vi smanjite gas, laganini, izbjegavajte rizična preticanja, držite ustojanje između vozila, pješaci, držite se trotoara, držite se pješačkih prelaza i semafora. Također poziv da vozite oprezno i niz Krivodol, tamo zna biti klisko i ova vruća vremena, na putu prema Ljusini od Pištolina i Jezerskog. Zbog radova, govorimo sada na području Unsko-sanskog kantona, saobraćaj se odvija usporeno na putu od Bihaća prema graničnom prilazu Izačić, dakle na mjestu preko potoka Mrižnica, ima bajpas ili zaobilaznica. Zbog rekonstrukcije mosta, saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom, najizmjenečnim propuštanjem vozila. Također na putu ključ Bosanski Petrovac, svakodnevno od 7 sati do navečer 7 sati, saobraćaj se najizmjenečno jednom kolovoznom trakom na području Laništa. A također saobraćaj se odvija usporeno i na lokalitetu Orljani na, zbog sanacije nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač. Također i na putu od Bosanske Krupe prema Bužimu na Brigovima se izvodi sanacija klizišta, pa se i saobraćaj na tom putu odvija usporeno. Pa evo, ako idete na te putne pravce, uračunajte više vremena nego što vam to treba i pripremite se za duža zadržavanja, posebno na

Poštovani slušalci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Povodom odluke radne grupe za financijsko djelovanje da Bosnu i Hercegovinu stavi na sivu listu zemalja pod pojačanim financijskim nadzorom, oglasile su se ključne financijske institucije u zemlji, Ministarstvo sigurnosti BiH, delegacija Europske unije, ali i predstavnici same organizacije koja je donijela odluku. Predsjednica radne grupe za financijsko djelovanje pojasnila je da je Bosna i Hercegovina na plenarnoj sjednici uvrštena na sivu listu zbog nedovoljnih aktivnosti vlasti u zaštiti financijskog sistema od potencijalnih prijetnji. Nakon objave odluke Centralna banka Bosne i Hercegovine, Agencija za osiguranje depozita BiH te Entitetske agencije za bankarstvo poručile su da financijski sektor ostaje stabilan i da nema razloga za zabrinutost građana i privrede. Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine saopćeno je da će Bosna i Hercegovina nastaviti saradnju sa radnom grupom za financijsko djelovanje na provođenju akcionog plana koji uključuje dodatno jačanje sistema za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Među prioritetima su unapređenje procjene rizika, sistemsko korištenje međunarodne saradnje, te svakako jačanje kapaciteta i razumijevanja rizika kod nadzornih tijela. Iako

Ko sama odluka ne znači finansijske sankcije niti ugrožava stabilnost bankarskog sistema. Ona ipak predstavlja upozorenje međunarodne zajednice da Bosna i Hercegovina mora ubrzati reforme u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma kako bi što prije bila uklonjena s liste zemalja pod pojačanim nadzorom. Udruženje članova porodica nestalih s područja općine Kalinovik, Istina Kalinovik 92, obilježilo je 34. godišnjicu stradanja bošnjačkog stanovništva na području te općine, te uputilo apel domaćim i međunarodnim institucijama da osiguraju pravo na memorializaciju žrtava, uklone mural osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, te poduzmu mjere u skladu s principima tranzicijske pravde. Članovi udruženja Istina Kalinovik 92 preživjeli porodice žrtava, te brojni građani tokom obilježavanja obišli su mjesta stradanja u Kalinoviku i Foči, uključujući Rogoj, osnovnu školu u Kalinoviku, nekadašnji log Barutni magacin, Mehka Brda, selo Ratine i tunele kod Miljevine, gdje su položili cvijeće i odali počast ubijenim bošnjačkim civilima. Predsjednik udruženja Istina Kalinovik 92 Samir Vranović izjavio je da se 34 godine nakon zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima u Kalinoviku još uvijek traga za 42 nestale osobe, dok se pojedini osumnjičeni za ratne zločine i dalje nalaze na slobodi, i to u Republici Srbiji. Vranović je pozvao tužilaštvo Bosne i Hercegovine da podigne optužnice protiv Gruje Lalovića i Boška Govedarice, za koje porodice žrtava smatraju da su imali značajnu ulogu u planiranju i provođenju progona, ubistava bošnjačkih civila i uspostavljanju logora na području Kalinovika. Istovremeno je ukazano na to da do danas niko nije odgovarao za podizanje murala i spomen obilježja pravosnažno osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću u Kalinoviku. U subotu u popodnevnim satima u rijeci Dravi, oko 2 km nizvodno od selnice Podravske, nađeno je tijelo nestalog djeteta, izjavila je policijska uprava Koprivničko-Križevačka. Po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu provode se očevidne radnje, navodi policija. Dojavu o nastanku djeteta u rijeci Dravi kod selnice Podravske policija je zaprimila u srijedu navečer u 20:39, te je odmah započela istraga. Na terenu su proteklih dana bile sve službe, policija, vatrogasci, pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, ronioci te brojni volonteri. Policija Škotske izjavila je da je podignuta optužnica protiv muškarca nakon niza napada u Edinburgu u petak 19. juna, koji se istražuju kao mogući zločini iz mržnje usmjereni prema muslimanima. U istragu su uključeni i službenici za borbu protiv terorizma, nakon što je u napadima povrijeđeno 5 osoba. Muškarac star 36 godina optužen je u vezi s više incidenata koji su se dogodili u Edinburgu u petak. Izvještaj je dostavljen tužilaštvu Škotske, a osumnjičeni će se u dogledno vrijeme pojaviti pred sudom. Policija je navela da ne postoji daljna prijetnja po javnost. Policijski službenici pozvani su oko 20:50 u četvrtak, gdje su povrijeđena dvojica muškaraca. Vozilom hitne pomoći prevezeni su u Kraljevsku bolnicu u Edinburgu. Škotsko udruženje džamija sa općilo je da su dvojica vjernika napadnuta u parku nakon što su napustila džamiju. Nakon toga policija je primila dojave o incidentima u blizini trgovina na zapadu i sjeveru grada, a policija navodi da su tokom tog perioda još trojica muškaraca navodno napadnuta u područjima. Kasnije oko 21:30 policajci opremljeni elektrošokerima suočili su se s osumnjičenim. Iako elektrošoker nije upotrijebljen, muškarac je priveden. Na društvenim mrežama pojavile su se i snimke na kojima se vidi muškarac bez majice kako nosi dugo oružje. Kreće se ulicom i udara po vratima jednog restorana u škotskoj prijestolnici. Na drugom snimku, ipak, za koji se vjeruje da prikazuje istu osobu, muškarac leži na zemlji i viče da štiti zemlju, dok ga policajac drži pod kontrolom. Policija je saopćila da je 5 muškaraca, dvojica stara 22 godine, te ostali stari 24, 27 i 39 godina, zadobili
dobilo različite povrede. Trojici je bilo potrebno bolničko liječenje, ali ni jedna povreda nije opasna po život. Britanski premijer napisao je na društvenoj mreži X da je apsolutno užasno to što im se događa. Direktor za javne poslove pri udruženju džamija Škotske Omar Afzal

U ponedjeljak pretežno sunčano prije podne i dalje vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljevinom. Jači pljuskovi su najizgledniji u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i svakako na istoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom je između 13 i 19, na jugu do 22. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Jutro će još uvijek biti ugodnije i sa više svježine, dok nas u drugom dijelu dana očekuje vrućina i sparno vrijeme, što bi moglo kod osjetljivih osoba uzrokovati tegobe poput nervoze, dekoncentracije i malaksalosti. Noćni sati također će mjestimično biti neuobičajeno topli, izraženije na sjeveru zemlje, pa je zbog toga zaočekivati probleme sa snom. Neophodno je reducirati boravak na otvorenom i izbjegavati duže izlaganje suncu. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.

od 18 do 20, pa se prilagodite tome. Posebno vas pozivamo da ono što imate obavite, obavite do 10-11 sati. Izbjegavajte duži boravak na otvorenom od 11 do 18, pa i do 19 sati. Tada hladovina, kraj une, u zasjenim dijelovima svojih kuća, pripremite boravak. Neka pogotovo mala djeca, stari iznemogle osobe, ljudi sa hroničnim bolestima izbjegavaju boravak na otvorenom. A i vi svi koji izlazite u onom najtoplijem dijelu dana, neka bude na glavi nešto svjetlo, marama, kačket, šeširić, dakle obuste se u svjetle boje. Svi, pijte puno tekućine, ne sad odjednom litru dvije, ali uvijek pogutla je dva, tri, i to većinom vodu i čajeve, ali ove čajeve prirodne, ne one hladne, takozvane i industrijske, nego pripremite sebi čaj, ohladite ga i neka vode, ne zaboravite i supu, i tu supu onako dobro prokuhanu kokinu sa povrćem, neka i elektrolita, odnosno soli. Hodajte zasjednom stranom ulice, pripazite i na starije, iznemogle, bolesne, tište, kupte im šta im treba, odradite i svi u sošku. Idete li na put, onda vam preporučujemo da duža putovanja planirate u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Ako već putujete u najtoplijem dijelu dana, prozračite automobil prije polaska, pravite češće pauze i neka vam klima u automobilu bude maksimalno 5 do 7 stepeni Celzijusa niže odnosu na vanjsku, da ne biste po izlasku iz automobila doživjeli temperaturni šok. Narode, ovih dana narednih, kao što zimi, upozoravamo da su veliki minusi, velike temperature, upozoravamo, skrećemo pažnju da će biti izuzetno visoke temperature, pa prilagodite svoj ritam i način, stil života ovim temperaturnim šokovima i inverzijama. Danas je dodatno ponedeljak, dakle pijaca u Bosanskoj Krupi, podrnite vi, ako ste već podrnili, odite, kupite što treba, poplaćajte računa, podignite lijekove, popijte kafu sa društvom i onda pravac kuća, soška, hladovina ili negdje kraj une. Pozivamo vas sviju, sve učesnike u saobraćaju, i vozači i pješaki, i pogotovo ove na ovim letećim leštinama, da dobro pazite. Biće puno više ljudi, puno više roba, aviona, kamiona, na cesti, automobila, svi dobro pripazite. Vozači, smanjite gas, pješaci, prelazite na pješačkim prelazima i na crveno. Dodatno, danas radi bezbjednosti, radi sigurnosti, radi zdravlja svi u nas, da svi u zdravom, vedrom, raspoloženom duhu dočekamo istorijsku utakmicu u Bosni i Hercegovini na svjetskom prvenstvu. Danas pojačana akcija kontrole učesnika u saobraćaju iz 5. policijske uprave, policijske stanice Bosanska Krupa. Dakle, saopštenje da danas imaju pojačanu akciju kontrole svih učesnika u saobraćaju, a posebno će biti akcenat na kontroli tehničke ispravnosti vozila. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Čekamo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. AKM Technology, Bosanska Krupa. Oglas za posao. Zbog povećanog obima posla i širenja proizvodnih kapaciteta, raspisujemo konkurs za prijem novih zaposlenika na sljedeće pozicije. Pod 1. Brusač na metalnim konstrukcijama, muško ili žensko. Opis poslova: brušenje i obrada zavaranih spojeva na metalnim konstrukcijama, uklanjanje srha, oštrih ivica i nepravilnosti sa metalnih dijelova, priprema pozicija za završnu kontrolu i daljnu obradu, vizualna kontrola kvaliteta obrađenih površina, kvalifikacije, iskustvo na istim ili sličnim poslovima, preciznost, odgovornost i spremnost za timski rad, poznavanje rada sa brusilicama i alatima za obradu metala. Pod 2. Zavarivač, monter metalnih konstrukcija, muško ili žensko. Opis poslova: montaža metalnih konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, MAG, MIG i TIG zavarivanje metalnih dijelova i sklopova, kontrola dimenzija i kvaliteta izrađenih pozicija, čitanje i primjena tehničkih crteža u procesu proizvodnje. Kvalifikacije: iskustvo na poslovima zavarivanja i montaže metalnih konstrukcija, sposobnost čitanja tehničke dokumentacije, samostalnost, odgovornost i preciznost u radu. Važeći atesti za zavarivanje predstavljaju prednost. Nudimo redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnoj i perspektivnoj kompaniji, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, profesionalno i dinamično radno okruženje. Prijave sa biografijom CV dostaviti na ermin.kahric@akm-technology.ba ili direktno u upravi firme. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta. Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje prevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmit sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061-891-110 ili 037-474-280. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada, na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona

0: 061-363-911.
1: Na dijelu ceste Prvomajska od džamije Krupa 2 centar do skretanja prema naselju Dolovi izgubljena je mašina za udarno štemanje betona. Mašina je bila u metalnom koferu blijedo zelene boje. Za pronalazača ili informaciju koja dovede do predmeta slijedi nagrada. Sve informacije javiti na broj telefona 061 752 726.
0: AKM Technology, Bosanska Krupa, oglas za posao, kontrolor kvaliteta. Zbog povećanog obima poslovanja, AKM Technology DOO, Bosanska Krupa, raspisuje konkurs za kontrolora kvaliteta. Opis posla obavlja završene kontrole gotovih proizvoda prije isporuke krajnjem kupcu. Ulazna kontrola materijala i proizvoda od kooperanata. Provjera dimenzija kvaliteta obrade, zavarivanja i površinske zaštite, evidentiranje i dokumentovanje rezultata kontrole, izrada izvještaja i komunikacija s proizvodnjom u slučaju utvrđenih nesukladnosti, praćenje standarda kvaliteta i primjena procedure kontrole, saradnja sa odjelima proizvodnje, nabave i logistike, uslovi, srednja stručna sprema, viša stručna sprema, tehničkog ili mašinskog smjera, iskustvo u kontroli kvaliteta u metalnoj industriji, poznavanje tehničkih crteža i mjernih instrumenata, pažljivost, preciznost i odgovornost u radu, spremnost na timski rad i komunikativnost, poznavanje rada na računaru. Nudimo rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, obuku i podršku pri radu, stimulativna primanja u skladu sa rezultatima. Prijave sa CV-em slati na e-mail ermin.kahric@akm-technology.ba ili na broj telefona 062-389-500.
2: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja. I'm from

0: U trgovačkoj radnji Euroklima pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml uštedi 14 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Zlatan! Zlatan!

0: sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: Iza nas je 11 dana svjetskog nogometnog prvenstva. Iza nas je mundial smotra najboljih svjetskih nogometnih nacija. Tamo igraju reprezentativci Bosne i Hercegovine. Nogometni zmajevi pripremaju se za historijsku utakmicu sa Katarom za dva dana. Imamo velike šanse, velike prilike plasirati se u nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Zmajevi treniraju u svom zmajevom gnjezdu na tlu Sjedinjenih Američkih Država u Salt Lake Cityju. Zmajevi vrijedno i optimizmu nastavljaju sa pripremama za utakmicu protiv Katara. Do srijede su ostale još dva treninga. Ovaj današnji, Sergej Barbare, selektor naše reprezentacije, odlučio je strogo zaključati. Ni novinari neće moći prisustvovati ni prvih 15 minuta treninga kako su navikli, a samim tim neće biti ni izjava. Praktično, stadion je potpuno zaključan i zatvoren za javnost. Kada to uradi Sergej, to znači da je to trening na kojem se radi malo jače nego inače, na kojem se finalizira uvježbavanje taktike za narednu utakmicu. Kaže Barbariz, volim taj trening imati samo za sebe, saradnike i igrače. Zmajevi će danas i sutra trenirati u 10 sati po lokalnom vremenu, odnosno 18 po našem. U utorak poslije treninga lete za Seattle, gdje ih u srijedu čeka utakmica u 12 sati po lokalnom, 21 sat po našem vremenu. 8 puta od 2,5 sata avionom i još minus 1 sat vremenske razlike, u Seattle ih čeka i srećom nešto svježije vrijeme, sa nekih 33 do

0: 35 stepeni Celzijusa, bit će na 27 do 30 i nešto ugodniju klimu. Ne čudi, sjetel je praktični na Pacifiku, 1300 km sjeverozapadno, dok je Salt Lake City u pustinji. Kako se naši pripremaju, šta očekivaju, više ćemo saznati iz izjave Amira Hadžiahmetovića, jednog skromnog, tihog momka koji je iz želje napravio karijeru u Turskoj u Bešiktašu, onda otišao u Hull City, uveo ga zajedno sa Sergijom Jakirovićem u Premier ligu, doživio tešku povredu, mnogi su mislili da će na operaciju, no on je odlučio odbiti operaciju, pridružiti se reprezentaciji i biti na svjetskom nogometnom prvenstvu. Evo kako se momci naši pripremaju i razmišljanja i izjava Amira Hadžiahmetovića, reprezentativca Bosne i Hercegovine.
1: Pa jesmo, mislim, znali smo da nam trebaju 3 boda za prolazak, tako da trebali smo i pronaći ove 2 utakmice i mislim da imamo sad dobru priliku protiv Katra da uzmemo ta 3 boda i da prođemo tu skupinu.
2: Kakav je osjećaj bio zaigrati na svjetskom prvenstvu?
1: Pa lijepo je, pogotovo poslije prognoza što sam imao da možda neću zaigrat. Gledao sam to možda kao neku nagradu na moj rad i stvarno sam sretan što sam i debitovao i odigrao ti par minuta.
3: Ovdje smo te sreli porodicu, brata, oca i baš sam pričao s njima i oni su rekli isto da si teško podnio tu informaciju, da nećeš igrati jer faktički si bio i otpisan nekako i vratio se. Oni su baš ponosni, pretpostavljam da ti to puno znači što su ovdje došli da te gledaju.
1: Pa sigurno da znači kad ti je porodica, kad su ti najbliži tu, daje ti neki dodatnu energiju i motiv, bit će tu i u svjetlu, tako da stvarno sve super, drago mi je da su i oni tu i da sam i ja tu, što je neko možda čudo i stvarno smo sretni svi.
2: Jesmo imali priliku, mislim, jeste li imali priliku analizirati ekipu Katara u ovih par dana, evo, na što da se obrati najviše pažnja, hoćemo li možda naplašati prve minute?
1: Pa nismo još analizirali, sutra ćemo, ili večeras imati analizu Katara, Dobra stvar je što i oni moraju ići na pobjedu, tako da neće biti neka zatvorena utakmica i jedna i druga ekipa moraju ići na, tako reći, napadački fudbal i mi ćemo tu gledati svoju priliku i mislim da imamo dobre šanse.
2: Evo, imaš možda neki komentar za atmosferu u LA-u i u Torontu, za navijače, pogotovo u LA-u je bilo?
1: Eto, imali smo taj dan slobodno poslije, stvarno je nevjerovatno vidjeti koliko je ljudi bilo u LA-u na svakom čošku, stvarno kada smo u Bosni bili i uživali smo to, u tom slobodnom danu, vratili se ovdje i sada je vrijeme za rad.
4: Spomenuo si da će biti napadačka utakmica s obje strane, koliko će to nama odgovarati, jer nekako, evo, bili su takvi protivnici da smo morali se povući pa tražiti šansu iz kontra. Sad moramo imati neki drugačiji pristup jer smo favoriti na terenu.
1: Pa mislim iskreno da mi imamo taj kvalitet i da igramo napadački fudbal. Vjerujem da ćemo to sad pokazati protiv Katra i nije ni malo ni naivna ekipa, tako da moramo biti oprezni i nadam se 3 boda.
0: Evo, čuli ste razmišljanja veznog nogometaša Hull City-a i nogomet reprezentacije Bosne i Hercegovine Amira Hadžiahmetovića koji smo preuzeli sa portala reprezentacija.ba. U toku je drugo kolo po grupama. Čista je jednostavna računica za Bosnu i Hercegovinu. Mnogi rezultati nam se i poklapaju. Pobjedom protiv Katara skoro 99% smo u drugom krugu, odnosno u nokaut fazi svjetskog nogometnog prvenstva. Podsjećamo, ovo je prvo svjetsko prvenstvo sa 48 reprezentacija. Podijeljeni su u 12 grupa po 4. Po prve 2 reprezentacije idu dalje i 8 najbolje trećeplasiranih. Još postoji teoretska šansa da mi budemo i drugi, ali i sa pobjedom protiv Katara i ako završimo treći, skoro sigurno smo u nokaut fazi. U utakmicama koje su igrane jučer i tokom noći, Španija je sa 4:0 savladala Saudijsku Arabiju. Ono što nam se poklapa jeste rezultat iz grupe u kojoj su Belgija i Iran. Ta utakmica je odigrana bez golova. Također nam se poklapa i rezultat Urugvaj Zelenorodski otoci 2:2. U posljednjoj utakmici jutrošnjeg programa Egipat je savladao Novi Zeland sa 3:1. Danas igraju u 19 sati Argentina i Austrija. U 23 sastaju se

Francuska i Irak. Dva sata poslije ponoći igraju Norveška i Senegal, dok će sutra ujutru u 5 sati sastati se Jordan i Alžir.

Kemal Monteno, Jedini moji. Večeras

0: 8.45, 15 je do 9, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, ima još nešto hladovine, tamo do 10, najdalje pol 11, što imate, obavite i onda hladovina, onda soška, onda u zatamljenim prostorijama ili negdje uz unu ili uz krušnicu, znači što se ima obaviti kupovine, što se ima obaviti odraditi i onda u hladovinu, u sošku. Ono što ide u program radija Bosanska Krupa jesu informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa, pa idemo sa prim pravim partnerom Termo BiH vremensku prognozu, pa marketing u 9 čestitke i lijepe želje, poslije toga sport na turniru Čojluk, jučer igrali i danas veterani.
1: Oči od tvojih osmijeha, blaga i svega što ne smijem, čuvam od nade tihe.
0: Iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite u informacijama koje se odnose na danas se kaže jutro u 7 bilo 19 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka bio 71%, dok je vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi 34 cm od najnižeg nivoa. Po informacijama kojima raspolaže Gradski operativni centar civilne zaštite, elektrodistribucija za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije, a javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje do 10 sati prekid isporuke vode na području Vranjske, sanacija kvara. Sinoć od 12 nema vode i neće biti do 10. Planirano je da se kvar otkloni do 10 sati na području Vranjske. Od 7 do 10 sati vode neće biti u Bosanskoj otoci, u ulicama Otočkih heroja, Bužimski put, Ivanjski put, Baštra i Johova dolina zbog radova na vodovodnoj mreži. Danas neće biti vode od 10 do 12 sati u ulici Bihaćka, a neće biti vode ni od 11 do 14 sati zbog sanacije kvara još negdje, ali ovdje nemamo informaciju gdje. Dakle, danas neće biti vode do 10 sati i nema je sinoć od 12 u naselju Vranjska. Od 7 do 10 sati vode neće biti u Bosanskoj otoci u ulicama Otočkih heroja.

Bužinski put, Ivanjski put, Baštra, Johova dolina, a od 10 do 12 sati vode neće biti i u ulici Bihačka zbog sanacija kvara. Još negdje neće biti od 11 do 14 sati, ali nemamo informaciju trenutno gdje.

U informacijama koje se odnose na period od petka ujutru 19. juna pa do jutro s 22. juna, u informacijama policijske stanice, profesionalne vatrogasne jedinice i hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa se kaže. U tom periodu pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa zatražilo je 125 pacijenata. 27 lica je upućeno na daljnja liječenja i pretrage u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice u navedenom periodu nisu imali vanrednih događaja, a iz policijske stanice Bosanska Krupa za navedeni period kažu 20. juna saobraćajna nezgoda u 1 sat i 15 minuta poslije ponoći poduran. Jedno lice, jedno vozilo učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi. Uzrok neprilagođena brzina vozila stanju na putu. Jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. 20. juna u 17.55 saobraćajna nezgoda ulica Omladinska. Učestvovalo jedno vozilo i jedan romobil. Pripadnici policijske stanice izašli na teren, sačinili zapisnik, iako se NN vozač udaljio sa lica mjesta. Pronalasku istog bit će preduzete zakonom predviđene radnje. Opet 20. juni, opet saobraćajna nezgoda, u 21 sat i 25 minuta magistralna cesta M14, poduran. U saobraćajnoj nezgodi učestvovala dva putnička motorna vozila. Pripadnici policijske stanice Bosanska Krupa začinili zapisnik. Jedan NN vozač se udaljio sa lica mjesta koji nije pri vožnji se držao vozila uz desnu ivicu kolovoza. Po pronalasku istog NN vozača i vozila bit će poduzete zakonom predviđene radnje. Iz službe za održavanje puteva kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne, da se saobraćaj odvija po povoljnim uvjetima za vožnju suhim kolovozima i dobrom vidljivošću. Vozačima se skreće pažnja na moguć nailazak na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz na dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa, Bihać, Kanjon, Rijeke, Une. Na ovo njihovo mi dodajemo da je danas ponedjeljak. Pijaca u Bosanskoj Krupi tokom ovih ranih prijepodnevnih sati, tokom jutarnjih će biti puno više i pješaka i motornih vozila, ali i ostalih učesnika u saobraćaju i kamiona i romobila i aviona, pa sama vima, svima vama poziv na maksimalnu pažnju i oprez kako vozačima, tako i pješacima. Evo da požurite, da obavite sve dok je zahlada pa da bude belaja, dakle smanjite gas, izbjegavajte rizična preticanja, držite ostojanje između vozila, prikočite, a također i pješaci, držite se trotoara, pješačkih prelaza i držite se zelenog na semaforu. U sve ovo, danas peta policijska uprava, policijska stanica Bosanska Krupa, najavljuje pojačanu akciju kontrole učesnika u saobraćaju. Akcija će biti na tehničkoj ispravnosti vozila, ali i drugih prekršaja i zakona o osnovama sigurnosti i bezbjednosti saobraćaja na putevima u našoj zemlji. Opet kažemo, ovo nije zbog policije, nego zbog svih nas, zbog bezbjednosti, zdravlja sviju nas i da zdravo, sretno, veselo dočekamo utakmicu sa Katarom, ako voda prolaz u eliminacionu fazu, onu nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Dakle, odradite vi što imate odraditi u ovim jutarnjim satima još, ali mojne brzina, puste žurbu, laganini vi, pa po zasjenim dijelovima saobraćajnica, po zasjenim dijelovima ulica, kući i Soška tamo već najdalje do 11 sati. 8.51, 9 je do 9.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Jednodnevni izlet u Biograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa. Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavljubrske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečajnica Vimes uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml uštedi 14 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Tačno 9 sati, dalje su Sudo Emir Salma, ovaj program radija Bosanska Krupa za 22. juni 2026. godine. Vreme je za vaše i naše čestitke i lijepe želje.

Šalami sa sjevera Evrope, iz Skandinavije, od Bahrije Šumi. Šalami za sve slušalce radija Bosanska Krupa, ma gdje bili. Ona puno želi sreće, zdravlja, uspjeha svojim sinovima Saudu, Bahrudinu Ibrahimu, suprugu Rijadu i svima koji je poznaju. I šalami za sve slušalce radija Bosanska Krupa, ma gdje bili.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Assalamu alaikum, dobri ljudi.
0: Aleikum salam, Elvere, naš, šta ima tamo preko Velike Bare, šta ima na svjetskom nogometnom prvenstvu, kako to izgleda?
1: Pa, trenutno je u fazi zagrijavanja, kako čujem, temperatura je sve veća i veća, narod polako odlazi na zapadnu stranu da se odigra ta za nas finalna utakmica, da znamo jel idemo dalje i šta nas sve čeka ako Bog da pobjedimo Katar. Sljedeća nam je, koliko znam, u San Francisco protiv Amerike,
0: najvjerovatnije.
1: Tako da ono, ja, tako da narod je već, dvojica moji ovi kolega vozača su već sa familijama otišli u Seattle, a neki će sutra, mislim da ja sutra, stvarno ne sutra, to je već danas, ja sam krenuo sinoć pa onda mi izgleda sutra,
0: da
1: ono, tako da ljudi odu tamo da se malo odmore, da se ono što se kaže klimatiziraju, da navikne na to vremensku razliku i da eto uživaju u, što kažu, pasama fudbalske igre.
0: Evo ti tamo, među našim ljudima su, kako je to primljeno, kako ošto je naši ljudi gledaju tamo, koliko je ovo njima značilo, ljudima koji su tamo već godinama i sad igra Bosna i Hercegovina, njihova država, ima nas, tu smo, postojimo, kako
1: da,
0: oni to sve doživljavaju?
1: Ne bih htio da budem, što se kaže, sebičan, ali mislim da je bolje i jače nego u Bosni. Zato što vidim ova djeca što su rođena ovdje, što polovično pričaju bosanski, što se kaže, onaj, to supuraju dresovi, to se razmjenjuju te sličice, to je euforija ono, na nivou i preko nivoa, ali ono...
0: U stvari znaju gdje trebaju pripadati.
1: Ja, svaka trgovina bosanska, evropska, ova, mislim, svaka trgovina koja je povezana imalo sa tim našim Balkanom, ima na prodaju dresove, šalove, sve moguće, onaj, a djeca su euforija maksimalno, jer oni vole i ove njihove, ove američke futbal, ovaj, rugby, kako to kaže, ali onaj, sad, ovaj, soccer game, na engleski, ovaj, pravi naš futbal, to je ono, to je njima doživljaj, pogotovo ko je imao priliku da ode uživo, da to gleda, pa je prenio to preko ovih sad društvenih mreža na ove ostale svoje jerane, rodbinu i to je ono, to nema dalje.
0: Ulver, znamo da je Amerika velika država, Sjedinjene Američke Države, da je puno, 300 miliona i kusur ljudi, velika prostranstva, ali da li se osjeća ta atmosfera mundijala, svjetskog nogometnog prvenstva kod ljudi, tamo gdje prolaziš, kod ideš, s kim se susrećeš, je li malo drugačije nego u obično vrijeme?
1: Pa jes, puno, nije malo drugačije, puno drugačije na svim billboardima, onaj, ovim svjetlećim reklama iznad autoputa kod ja prolazim, onaj, u svakoj državi gdje god je onaj to očekivana gužva, eto, pogotovo ovdje Georgia, Atlanta, svaki, znači, autoput koji ulazi u Atlantu ima natpis da u sljedeći ono do juni, juli, da se očekuje veliki onaj gužva u saobraćaju i da onaj da se prilagodi tom ponašanju i kulturi, tako da ono Atlanta je puna svaki dan, ono što se kaže, svaki dan je puna, jer svaki, ne znam koliko se dešavaju utakmice u toj Mercedes areni,

0: onaj, tako da ono, vidi se, jer ovdje je puno Meksikanaca, što se tiče Atlante, puno je ovi Crnaca, šta ja znam, i Koreanaca, i sve, svi krajeva svijeta, tako da ono, ali niko nema i svi to priznaju, jedino možda Meksikanci imaju jači navijački, onaj, navijačku grupu nego, mislim, nego što smo mi, nego što smo
1: Bosanci,
0: jedino možda oni, ali nemaju oni tu toliko popularnu pjesmu I'm from Bosnia, take me to America, onaj, to oni nemaju, to jedino su na to ljubomorni, ali onaj, ali mi smo daleko iznad Amerikanaca, tako su Amerikanci zanađeni po toj euforiji koja vlada među naših navijača.
1: Pa evo, neki dan smo naletli ovdje na nekom portalu, naletli su Englezi, ugledali naše navijače i onda su oni zapjevali I'm from Bosnia, take it to America i onda nastala zajednička fešta do kasno u noć, da su Englezi poslije svoje utakmice sa Hrvatskom naletla naše navijače i onda zapjevali oni našim navijačima. Valjda je toliko ta pjesma tamo popularna da je maltene glavni hit.
0: Pa eto, ona, ta grupa je uspjela napraviti tu pjesmu da ima malo miksa engleskog i bosanskog jezika, što je primljeno širom svijeta, jer ljudi sad razumiju o čemu se tu radi, ne treba im niko prevoditi. Tako da je svi pjevaju, ono, koje god u bilo kakvoj blizini naših navijača, bilo gdje se potrefio, ono, svak zna o čemu se radi, šta je to zapravo. Tako da, s pravom, moglo bi se reći da ono postaje ko neka himna ovogodišnjeg češkog prvenstva.
1: Znači, možemo reći da su Zmajevi odlični ambasadori, ali i dubioza kolektiv.
0: Pa definitivno jesu, dubioza kolektiv jes, ali Zmajevi to je specijalno nešto, jer sad se zna za tu našu malu napaćenu zemlju i onaj ko je nešto malo čuo, sad zna puno, puno više, jer svako ne može da vjeruje da postoji takva neka mala zemlja koja je uspjela jednu Italiju da prođe, da dođe ovamo, a da Italija ne dođe. Tako da je ono, pored sve Argentine, Portugala, šta ja znam, Španije, Meksika, onaj, Bosna je opet tu negde na tronu. Ono, i ako ne prođemo u taj drugi krug, mi smo ipak postigli jedan svemirski uspjeh.
1: Ma znaš kako narod ovaj se tamo po zapadu, on slabo zna istoriju, još mi prije ovaj uspjelo je savladati i Osmanlije i Austrougare i Kraljevine i nezavisne mnoge druge, jer ti su slijeta je ova stara država, naš, tako da oni to malo zaboravili, oni misle da smo vamo nastalo 92. Elvire, reci nam ovaj, imaš li koga Maksu za pozdraviti, poselamiti?
0: Nemam ništa specijalno, samo da selamim, familija mi je u prijestolnici, salami sve naše Krupljane i Krupljanke na sjeveru Skandinavije i Njemačke i ostali ovi mali evropski država, onaj, i na svim ovim paralelama medijanima, da salami moje džamatlije Goro Krčani i Komčiluk, salami vas u studiju i tvoje radne kolegice i kolege, i eto, ono, samo sam se javio malo da vam pravim društvo, pošto ja radim danas. Pravo da kažem, nisam siguran hoću li imati petlju da gledam utakmicu u srijedu, a imam i neki intervju za posao, taman na početku utakmice neki pola sata, ali vidit ćemo.
1: Slušaj, mi smo pobjedili polufinalu, Vels u finalu smo pobjedili Italiju četvrtfinalskog svjetskog prvaka, tako da nam je ovo sve gratis. Tebe hvala velika ovaj, za ove sve informacije. Hvala ti što prenosiš utiske naših ljudi tamo, hvala ti i za ono što si nam dao i prenosio dok si bio direktno tamo na utakmici. Želimo ti ovaj puno sreće, zdravlja, uspjeha, lijepih trenutaka i da se pripremiš za tu utakmicu u San Francisco.
0: Hvala i vama i svako dobro. Čujemo se ako bude, ko zna, možda i San Francisco.
1: A evo i za tebe, i za tebe i za sve ove naše navijače, I am from Bosnia, naši ambasadori Ljiljani, Zmajevi i Dubioza kolektiv. I am from Bosnia. Hi.

0: sportski program Radija Bosanska Klupa.
1: I'm from Bosnia, igra Bosnu kao nikad do sad, a ono protiv Nigerije nije bio offside, nije bio offside, evo 12 godina poslije nije bio offside, ali nadamo se da nećemo o offside-ima. Naši nogometni reprezentativci pripremaju se u svojoj bazi u Salt Lake City-u za danas i sutra. Barbariz je potpuno zatvorio za javnost. Treninge, uigravaju se kombinacije, taktika se sprema za Katar. Naši su, dakle, u svojoj bazi u Salt Lake City-u, rade naporno, rade po vrućini, rade po lokalnom vremenu 10 sati ujutro, odnosno 18 po našem, da bi se što bolje aklimatizovali, pripremili za temperature, odnosno za termin u kojem će igrati. Naši u srijedu u 12 sati popodne igraju u Sjetlu, to vam je 21 sat po našem vremenu, temperature će biti nekih 30 stepeni Celzijusa. Naši još danas i sutra trenirati u to bazi, a onda avionom 2,5 sata plus minus 1 sat vremenske razlike putuju skroz, kao što smo čuli i od našeg Elvera, na zapad, tamo skroz na Pacifik, na skroz drugi kraj Amerike. Velika su očekivanja. Ono što vam trebamo reći da je Katar igrao na prošlom svjetskom prvenstvu i skoro ista ta reprezentacija igra i ovdje. Isto rođeni Katarani, ima tu Alžiraca, Marokanaca, Egipćana, ima i Brazilaca i oni su najstarija reprezentacija na svjetskom prvenstvu, reprezentacija koja je najviše utakmica, imaju prosjek da su oko 80 utakmica zajedno odigrali, tako da baš nije to reprezentacija, ono, mi smo amanti, favoriti. Ono što je dobro i nama i njima, ne paše remi, dakle, morat će se malo i oni otvoriti, tako da tu ima prostora da mi to iskoristimo, da zabijemo gol 2 i da kao treće plasirana reprezentacija idemo dalje. Jučer je na konferenciji za novinare pričao o utiscima dosadašnjeg toka svjetskog prvenstva, svojim ličnim utiscima, ali i o utakmici protiv reprezentacije Katara. Amir Hadži Ahmetović, momak koji posebno emotivno doživio ovo sve, bio odličan u Bešiktašu, osvojio titulu, pa se teško povrijedio, pa ga on je dali u Hull City, pa on osvoji tamo titulu, uvede u Premier Ligu, pa se povrijedi, pa je trebao na operaciju, odbio operaciju, samo da dođe na svjetsko nogometno prvenstvo. Evo njegove izjave za medije.
2: Pa jesmo, mislim, znali smo da nam trebaju 3 boda za prolazak, tako da trebali smo i pronaći ove 2 utakmice i mislim da imamo sad dobru priliku protiv Katra da uzmemo ta 3 boda i da prođemo tu skupinu.
3: Kakav je osjećaj bio zaigrat na svjetskom prvenstvu?
2: Pa lijepo je, pogotovo poslije prognoza što sam imao da možda neću zaigrat. Gledao sam to možda kao neku nagradu na moj rad i stvarno sam sretan što sam i debitovao i odigrao ti par minuta.

0: Ovdje smo testirali porodicu, brata, oca i baš sam pričao s njima i oni su rekli isto da si teško podnio tu informaciju, da nećeš igrati jer faktički si bio i otpisan nekako i vratio se. Oni su baš ponosni, pretpostavljam da ti to puno znači što su ovdje došli da te gledaju.
1: Pa sigurno da znači kad ti je porodica, kad su ti najbliži tu, daje ti neki dodatnu energiju i motiv, bit će tu i u Sjetlu, tako da stvarno sve super, drago mi je da su i oni tu i da sam i ja tu, što je neko možda čudo i stvarno smo sretni svi.
2: Jesmo imali priliku, mislim, jeste li imali priliku analizirati ekipu Katara u ovih par dana, evo, na što da se obrati najviše pažnja, hoćemo li možda napočet prve minute?
1: Pa nismo još analizirali, sutra ćemo ili večeras ili sutra ćemo imati analizu Katara, dobra stvar je što i oni moraju ići na pobjedu, tako da neće biti neka zatvorena utakmica i jedna i druga ekipa moraju ići na, tako reći, napadački fudbal i mi ćemo tu gledati svoju priliku i mislim da imamo dobre šanse.
2: Evo, imaš možda neki komentar za atmosferu u LA-u i u Torontu, za navijače, pogotovo u LA-u je bilo?
1: Pa, eto, imali smo taj dan slobodno poslije, stvarno je nevjerovatno vidjeti koliko je ljudi bilo u LA-u na svakom čošku, stvarno kod da smo u Bosni bili i uživali smo to, u tom slobodnom danu, vratili su ovdje i sada je vrijeme za rad.
3: Spomenuo si da će biti napadačka utakmica s obje strane, koliko će to nama odgovarati, jer nekako, evo, bili su takvi protivnici da smo morali se povući pa tražiti šansu iz kontra. Sad moramo imati neki drugačiji pristup jer smo favoriti na terenu.
1: Pa mislim iskreno da mi imamo taj kvalitet i da igramo napadački fudbal. Vjerujem da ćemo to sad pokazati protiv Katara i nije ni malo ni naivna ekipa, tako da moramo biti oprezni i nadam se 3 boda.
4: Evo, čuli ste našeg reprezentativca Amira Hadžiahmetovića u srijedu u 12 sati po lokalnom vremenu u Sjetlu, 21 sat po našem, igramo protiv Katara, pobjeda 99% nas vodi na produžetak, odnosno vodi nas u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Zato hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Usporedbe redbi sinoć, evo nekih rezultata, pa ćemo vam reći koliko je to vrlo bitno i koliko to naši reprezentativci prave za ovu državu promociju. Sinoć Egipat okrenuo protiv Novog Zelanda. Salah i društvo su okrenuli, Marzuji u drugom poluvremenu gubili su 1-0. I ono što je karakteristično, toliko je bilo slavlje Egipćana. Zašto? Zato što su prvi put nekoga pobjedili na svjetskom prvenstvu, a mi smo još prije 12 godina upisali prvu pobjedu, a i ono, igraj Bosno, igraj kao nikad do sad, protiv Nigerije nije bio opsajd i to je trebalo biti pobjeda. No, pobjeđivat ćemo mi, evo, pobjeđivali smo i druge, pobjedit ćemo i na ovom svjetskom prvenstvu, pobjedimo Katar i onda idemo na domaćina, a onda ćemo da im na terenu otpjevamo i osviramo i odigramo uživo I'm from Bosnia i eto nas i među 16 najbolji. Neke utakmice nam se i poklapaju, tako da je u sinoćnjem programu, odnosno jučerašnjem programu, recimo utakmica Belgija-Iran 0-0, tako da u toj grupi vjerovatno teče plasirani neće imati više od 3 boda. Španija je savladala Saudijsku Arabiju sa 4-0, a onda Uruguay, Zelenorodski otoci 2-2. Još jednom su momci sa 7 otočića tamo iz Atlantika pokazali da itekako znaju igrati nogomet i imaju veliko srce. Novi Zeland je vodio 1-0, a onda su Salah, Mazui i ekipa okrenuli sa 3-1, slavili i upisali svoju historijsku pobjedu. Na svjetskom nogometnom prvenstvu danas u 19 sati aktualni prvak svijeta Argentina igra protiv naših znanaca, Austrijanaca. U 23 sata Francuska igra protiv Iraka. 2 sata poslije ponoći igraju Norveška i Senegal. Ako hoće sutra ujutru u 5 uz sabah uz kaficu gledati Jordan i Alžir. Uporedu sa svjetskim nogometnim prvenstvom u Bosanskoj Krupi održava se tradicionalni malonogometni turnir Čojluk 2026 kojim se obilježava velika bitka i pobjeda jedinica 511. slavne sa platoa Čojluk iz jula 95. Odigrana je grupna faza u sendičkoj konkurenciji grupama A i B. Sino

i večeras igra se grupna faza u konkurenciji veterana. Sinoć su igrale utakmice se u grupi A. Najviše uspjeha imali su veterani nogometnog kluba Krajišnik i veterani grada Bosanska Krupa 50+. Oni su u svojoj grupi

već od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa, za koju se imenuju birački odbori. U pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje. Da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme. Da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Pod 3. Potrebna dokumentacija. Prijava na javni oglas. Popunjen obrazac SG3. Pod 4. Rok za podnošenje prijava. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Pod 5. Organ za provođenje postupka. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Pod 6. Ostale informacije. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB, 77240, Bosanska Krupa, sa naznakom. Prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora ili mobilnog tima i njihovih zamjenika. Ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. Obavijest građanima grada Bosanska Krupa. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa na temelju pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska i pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska obavještava sve građane grada Bosanska Krupa da će izvod iz privremenog biračkog spiska za grad Bosanska Krupa biti izložen u periodu od 6. juna 2026. godine do 6. jula 2026. godine u matičnim uredima Bosanska Krupa, Arapuša, Otoka i Jezerski, te u Centru za birački spisak osnovne izborne jedinice Bosanska Krupa. Pozivamo birače grada Bosanska Krupa da izvrše provjeru podataka u izvodu iz privremenog biračkog spiska, te eventualno kod nadležnih ustanova ažuriraju lične podatke koji su značajni za ostvarivanje njihovog biračkog prava na predstojećim izborima, posebno ako je nastupila jedna od sljedećih situacija. Promjena prebivališta odnosno boravišta, adrese stanovanja zbog preseljenja, zaključenja braka. Promjena imena i prezimena, kao i sve drugo što bi moglo utjecati na to da li će birač biti upisan u centralni birački spisak u onoj izbornoj jedinici u kojoj faktički živi i da li će svoje biračko pravo ostvariti na biračkom mjestu najbližem njegovom mjestu stanovanja. Ukoliko je nastupila smrt člana obitelji, a isti se nalazi na izvodu iz privremenog centralnog biračkog spiska. Kako je prijava naprijed navedenih promjena obaveza svih birača, pozivamo vas da učinite sve potrebne radnje kako bi se kod Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, Odsjek za administraciju Bosanska Krupa, ažurirale sve promjene do kojih je došlo od održavanja posljednjih izbora i kako bi mogli ostvariti svoje biračko pravo. Napominjemo da možete provjeriti da li se nalazite na biračkom spisku, to jeste izvodu iz centralnog biračkog spiska, kako u izbornoj, tako i u neizbornoj godini, na web stranici Centralne izborne komisije, putem web servisa da li ste registrirani. Pozivaju se lica koja imaju status raseljenih lica sa područja grada Bosanska Krupa da mogu odrediti ili promijeniti svoju biračku opciju.

0: komisiju podnošenjem zahtjeva obrazac PBO1 u Centru za birački spisak.
1: Radio Bosanska grupa. Obavijesti. Radio Bosanska grupa. 97,5 MHz. Marketing.
2: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli.

0: 7512942. Limometal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Dobrodošli u Termo BiH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BiH.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
1: Putnička agencija Putni prevoz vodi vas na jednodnevni izlet u Topusko 30. juna 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10 eura, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061-891-110 ili 037-474-280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putni prijevoz Bosanska Krupa.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravio je u radnoj posjeti Unsko-sanskom kantonu, gdje je sa premijerom Mustafom Ružnićem i članovima kantonalne vlade razgovarao o jačanju saradnje državnog i kantonalnog nivoa vlasti, unapređenju granične infrastrukture, razvojnim projektima i ekonomskim prioritetima ovog dijela Bosne i Hercegovine. Tragedija kod Gračanice, žena pronađena mrtva, muškarac preminuo na putu ka bolnici. Veliki požar koji je proteklih dana gorio na području Vranjevića, Malog Polja i Svačića jugoistočno od Mostara, nakon višednevne borbe s vatrom stavljen je pod kontrolu i uspješno ugašen kasno u nedjelju navečer. U subotu u popodnevnim satima u rijeci Dravi, oko 2 km nizvodno od Selnice Podravske, nađeno je tijelo nestalog djeteta, izvijestila je policijska uprava Koprivničko-Križevačka. Srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić izjavio je u subotu kako u slučaju ocjene tužiteljstva da su studenti na masovnom prosvjedu 15. marta 2025. simulirali upotrebu zvučnog topa, ima elemente kaznenog djela terorizma. 4 osobe su poginule, a 28 ih je ranjeno u napadu ukrajinskih dronova na poluotok Krim pod ruskom kontrolom, saopćio je ruski guverner. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči saopćio je da su ukinuta ograničenja za izvoz iranske nafte, zahvaljujući naporima katarskih i pakistanskih posrednika tokom pregovora između Irana i Sjedinjenih Država u Švicarskoj. Francuska je u ponedjeljak izdala crveno upozorenje na toplotni val za otprilike polovinu zemlje, uključujući i Pariz, s obzirom da val vrućine podiže temperature prema rekordnim vrijednostima. U Bosanskoj Krupi sunčano vrijeme, trenutna temperatura zraka 27 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega,
1: REC 808,
0: Shadow Towers,
1: Puerto Rico.

0: Radio Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Gladni ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog

prelaza. Naručite na brojeve telefona 062-420-512 ili 062-109-435 ili online be-ready.ba. Be ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.

0: hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Bećirović posjetio Bihać, novi ugovor o graničnim prilazima, važan podsticaj razvoju Unsko-sanskog kantuna. Sloveniji nedostaje više od 10.000 radnika u turizmu i ugostiteljstvu. Iran upozorava da je spreman odgovoriti na američke prijetnje. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Značaj ravnomjernog razvoja svih dijelova Bosne i Hercegovine kao jednog od važnih preduslova za stabilnost i prosperitet države bila je tema razgovora predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine sa premijerom Unsko-sanskog kantuna, ministrima u vladi i predstavnicima zakonodavne vlasti. Bećirović je posebno istakao značaj nedavno potpisanog ugovora o graničnim prilazima između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, koji za Unsko-sanski kanton predstavlja jedan od najvažnijih iskoraka u unapređenju prekogranične povezanosti i podršci privrednom razvoju u posljednjih 10 godina, saopćeno iz kabineta predsjedavajućeg Bećirovića. Premijer Unsko-sanskog kantona naglasio je da novi ugovor predstavlja rezultat intenzivnog pregovaračkog procesa u kojem su aktivno zastupani interesi gradova i općina Unsko-sanskog kantona, te da će njegova puna implementacija doprinijeti boljoj mobilnosti građana, snažnijoj privrednoj saradnji i ravnomjernijem razvoju cijele krajine. On je zahvalio predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine na njegovom doprinosu u postizanju ovog izuzetno važnog sporazuma za Unsko-sanski kanton, ali i cijelu Bosnu i Hercegovinu. U Sarajevu danas započinje dvodnevna konferencija pod nazivom 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini inovacijama do sistemskog utjecaja, na kojoj će biti predstavljeni rezultati desetogodišnje podrške Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje širom Bosne i Hercegovine. Također je i pripremljen poseban program koji će kroz autentične priče korisnika, izložbu fotografija i razgovore sa stručnjacima približiti konkretne rezultate i dugoročni značaj ovog pristupa tržištu rada. Region. Ljetna turistička sezona je pred vratima, a turistički radnici u Sloveniji upozoravaju da se ugostiteljstvo i turizam suočavaju sa brojnim izazovima, među kojima je najveći nedostatak radne snage, prenosi FENA. Procjenjuje se da u ovoj branši nedostaje više od 10.000 radnika, iako su plaće u ovom sektoru od 2019. godine porasle za gotovo 50%, one i dalje ostaju najniže u ekonomiji. Problem kod zapošljavanja stranih radnika i dalje predstavljaju dugotrajne administrativne procedure. Ti postupci traju toliko dugo da strani radnici u međuvremenu pronađu posao negdje drugo u Evropskoj uniji. Svijet. Francuska je za ponedjeljak izdala crveno upozorenje na toplotni val za otprilike polovinu zemlje, uključujući Pariz, s obzirom da val vrućine podiže temperature prema rekordnim vrijednostima. Toplotni val traje već danima i poremetio je određene vladine službe u Francuskoj, prisiljavajući na otkazivanje vozova i obustavu nastave, prenosi FENA. Šef iranskog pregovaračkog tima upozorio je Sjedinjene Američke Države zbog prijetnji Iranu, najavljujući da su njihove oružane snage spremne odgovoriti. Njegovi komentari su uslijedili dok su Sjedinjene Američke Države i Iran održali razgovore u Švicarskoj uz pakistanske i katarske posrednike, nakon što su tokom prošle sedmice potpisali preliminarni sporazum o okončanju rata. Sport.
1: Iza nas je 11 dana svjetskog nogometnog prvenstva. Iza nas je mundial smotra najboljih svjetskih nogometnih nacija. Tamo igraju reprezentativci Bosne i Hercegovine. Nogometni zmajevi pripremaju se za historijsku utakmicu sa Katarom za dva dana. Imamo velike šanse, velike prilike plasirati se u nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Zmajevi treniraju u svom zmajevom gnjezdu na tlu Sjedinjenih Američkih Država u Salt Lake Cityju. Zmajevi vrijedno i optimizmu nastavljaju sa pripremama za utakmicu protiv Katara. Do srijede su ostale još dva treninga. Ovaj današnji Sergej Barbare, selektor naše reprezentacije, odlučio je strogo zaključati. Ni novinari neće moći prisustvovati ni prvih 15 minuta treninga kako su navikli, a samim tim neće biti ni izjava. Praktično, stadion je potpuno zaključan i zatvoren za javnost. Kada to uradi Sergej, to znači da je to trening na kojem se radi malo jače nego inače, na kojem se finalizira uvježbavanje taktike za narednu utakmicu. Kaže Barbariz, volim taj trening imati samo za sebe, saradnike i igrače. Zmajevi će danas i sutra trenirati u 10 sati po lokalnom vremenu, odnosno 18 po našem. U utorak poslije treninga lete za Seattle, gdje ih u srijedu čeka utakmica u 12 sati po lokalnom, 21 sat po našem vremenu. 8 puta od 2,5 sata avionom i još minus 1 sat vremenske razlike, u Seattle ih čeka i srećom nešto svježije vrijeme. Sa nekih 33 do 35 stepeni Celzijusa bit će na 27 do 30 i nešto ugodniju klimu. Ne čudi, Seattle je praktični na Pacifiku, 1300 km sjeverozapadno, dok je Salt Lake City u pustinji. Kako se naši pripremaju, šta očekivaju, više ćemo saznati iz izjave Amira Hadžiahmetovića, jednog skromnog, tihog momka koji je iz želje napravio karijeru u Turskoj u Bešiktašu, onda otišao u Hull City, uveo ga zajedno sa Sergejom Jakirovićem u Premier Ligu, doživio tešku povredu, mnogi su mislili da će na operaciju, no on je odlučio odbiti operaciju, pridružiti se reprezentaciji i biti na svjetskom nogometnom prvenstvu. Evo kako se momci naši pripremaju i razmišljanja i izjava Amira Hadžiahmetovića, reprezentativca Bosne i Hercegovine.
2: Pa jesmo, mislim, znali smo da nam trebaju 3 boda za prolazak, tako da trebali smo i pronaći ove dvije utakmice i mislim da imamo sad dobru priliku protiv Katra da uzmemo ta 3 boda i da prođemo tu skupinu.
3: Kakav je osjećaj bio zaigrat na svjetskom prvenstvu?
2: Pa lijepo je, pogotovo poslije prognoza što sam imao da možda neću zaigrat. Gledao sam to možda kao neku nagradu na moj rad i stvarno sam sretan što sam i debitovao i odigrao ti par minuta.
4: Ovdje smo te sreli porodicu, brata, oca i baš sam pričao s njima i oni su rekli isto da si teško podnio tu informaciju da nećeš igrati jer faktički si bio i otpisan nekako i vratio se. Oni su baš ponosni, pretpostavljam da ti to puno znači što su ovdje došli da te gledaju.
2: Pa sigurno da znači kad ti je porodica, kad su ti najbliži tu, daje ti neki dodatnu energiju i motiv, bit će tu i u Seattlu, tako da stvarno sve super, drago mi je da su i oni tu i da sam i ja tu, što je neko možda čudo i stvarno smo sretni svi.
3: Jesmo imali priliku, analizirati ekipu Katara u ovih par dana, evo, na što da se obrati najviše pažnja, hoćemo li možda napočet prve minute?
2: Pa nismo još analizirali, sutra ćemo ili večeras ili sutra ćemo imati analizu Katara. Dobra stvar je što i oni moraju ići na pobjedu, tako da neće biti neka zatvorena utakmica i jedna i druga ekipa moraju ići na, tako reći, napadački fudbal i mi ćemo tu gledati svoju priliku i mislim da imamo dobre šanse.
3: Evo, imaš možda neki komentar za atmosferu u LA-u i u Torontu za navijače, pogotovo u LA-u je bilo?
2: Pa eto, imali smo taj dan slobodno poslije, stvarno je nevjerovatno vidjeti koliko je ljudi bilo u LA-u na svakom čošku, stvarno kod da smo u Bosni bili i uživali smo u tom slobodnom danu, vratili se ovdje i sada je vrijeme za rad.
5: Spomenuo si da će biti napadačka utakmica.

0: igrača s obje strane, koliko će to nama odgovarati, jer nekako, evo, bili su takvi protivnici da smo morali se povući pa tražiti šansu iz kontra. Sad moramo imati neki drugačiji pristup jer smo favoriti na terenu.
1: Pa mislim iskreno da mi imamo taj kvalitet i da igramo napadački fudbal. Vjerujem da ćemo to sad pokazati protiv Katra i onaj, nije ni malo ni naivna ekipa, tako da moramo biti oprezni i nadam se 3 boda.
2: Evo, čuli ste razmišljanja veznog nogometaša Hull City-a i nogomet reprezentacije Bosne i Hercegovine Amira Hadžiahmetovića, koji smo preuzeli sa portala reprezentacija.ba. U toku je drugo kolo po grupama. Čista je jednostavna računica za Bosnu i Hercegovinu. Mnogi rezultati nam se i poklapaju. Pobjedom protiv Katara skoro 99% smo u drugom krugu, odnosno u nokaut fazi svjetskog nogometnog prvenstva. Posjećamo, ovo je prvo svjetsko prvenstvo sa 48 reprezentacija. Podijeljeni su u 12 grupa po 4. Po prve dvije reprezentacije idu dalje i 8 najbolje trećeplasiranih. Još postoji teoretska šansa da mi budemo i drugi, ali i sa pobjedom protiv Katara i ako završimo treći skoro, sigurno smo u nokaut fazi. U utakmicama koje su igrane jučer i tokom noći, Španija je sa 4:0 savladala Saudijsku Arabiju. Ono što nam se poklapa jeste rezultat iz grupe u kojoj su Belgija i Iran. Ta utakmica je odigrana bez golova. Također nam se poklapa i rezultat Urugvaj Zelenorodski otoci 2:2. U posljednjoj utakmici jutrošnjeg programa Egipat je savladao Novi Zeland sa 3:1. Danas igra u 19 sati Argentina i Austrija. U 23 sastaju se Francuska i Irak. 2 sata poslije ponoći igraju Norveška i Senegal, dok će sutra ujutru u 5 sati sastati se Jordan i Alžir.
3: Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini i dalje vruće i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 29 i 35 stepeni Celzijusa. Neophodno je reducirati boravak na otvorenom i izbjegavati duže izlaganje suncu. Ugodan ostatak dana.

Vruće i danas u Bosanskoj Krupi, kako naš termometar pokazuje, trenutno je napolju 30 stepeni Celzijusa. Vremenske aplikacije najavljaju da danas u Bosanskoj Krupi ima i žuto upozorenje za grmljavinska nevremena, ali temperature tu oko 30 stepeni, tako da svakako možda možemo očekivati nešto i kiše, ali nažalost ne i neko olakšanje od ove vrućine.

A kako kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, slično vrijeme i u ostatku naše zemlje, i dalje vruće i nestabilno vrijeme u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblasti.

Mračnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne te na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka u Bosni i Hercegovini danas između 29 i 35, a na jugu zemlje do 38 stepeni. Iako nas je od jutro već ova vrućina pogodila, u drugom dijelu dana vrućina i sparno vrijeme mogu kod osjetljivih osoba uzrokovati tegobe poput nervoze, dekoncentracije i malaksalosti. Noćni sati također će mjestimično biti neuobičajeno topli kao i prethodnih noći, izraženije na sjeveru zemlje, stoga je za očekivati probleme sa snom. Neophodno je reducirati boravak na otvorenom i izbjegavati duže izlaganje suncu, a učesnicima u saobraćaju također sugerišemo oprezniju vožnju.

Pa svi mi manje više znamo kako se zaštititi od ovih vrućih vremena. Naravno, tu su hidratacija i prehrana. Nužno je da pijemo dovoljno tekućine, unosimo negaziranu vodu i niskokalorične napitke bez kofeina i alkohola, i to prije nego što uopće osjetimo žeđ, i naravno nešto lagahnija prehrana nego inače. Također trebamo prilagoditi izlaske. Ako moramo baš van, izbjegavajmo direktno sunce između 10 i 17 sati, te nosite laganu, široku i svjetlu odjeću od prirodnih materijala, to jest pamuk ili lan, te obavezno zaštitite glavu šeširom ili kapom i oči naočalama.

A evo kada temperature dosegnu ekstremne vrijednosti, mnogi posežu za hladnim tušem kako bi se što brže rashladili. Iako se na prvi pogled ovo čini kao logično rješenje, stručnjaci upozoravaju da ledeno hladna voda tokom velikih vrućina nije uvijek najbolji izbor za organizam, što više da ona može biti jako, jako problematična. Naime, tokom visokih temperatura krvni sudovi su prošireni kako bi tijelo lakše oslobađalo višak toplote. Kada naglo uđemo pod veoma hladan tuš, dolazi do brzog sužavanja krvnih sudova, što predstavlja dodatni stres za organizam. Kod osjetljivih osoba to može izazvati vrtoglavicu, nelagodu, pa čak i kratkotrajne probleme s cirkulacijom. Iako osjećaj hladnoće nastupa odmah, organizam zapravo može reagirati upravo suprotno. Naglo hlađenje kože šalje signal tijelu da zadrži toplotu, pa se smanjuje protok krvi prema površini kože. Zbog toga unutrašnja tjelesna temperatura ne pada onoliko efikasno kako bismo zapravo i očekivali. S druge strane, i veoma bitno, kod osoba koje imaju srčane ili kardiovaskularne tegobe, iznenadna promjena temperature može predstavljati dodatno opterećenje za srce. Nagli kontakt s veoma hladnom vodom može povećati krvni pritisak i ubrzati rad srca, što nije poželjno tokom perioda velikih vrućina. I šta zapravo raditi? Stručnjaci preporučuju, što većina nas zapravo i zna, mlak ili umjereno hladan tuš. Takva voda postepeno snižava temperaturu tijela bez izazivanja temperaturnog šoka. Nakon tuširanja tijelo se efikasnije rashlađuje, a osjećaj svježine traje duže. Dakle, iako hladan tuš djeluje kao najbrži način za osvježenje tokom ljetnih vrućina, pretjerano hladna voda može izazvati neželjene reakcije organizma. Mnogo sigurniji i efikasniji izbor je mlak tuš koji omogućava postepeno rashlađivanje tijela i smanjuje rizik od temperaturnog šoka.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska, bez broja, kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

Kraj juna također dešavanja obilježit će manifestacija Kruna Basket Camp na obalama Krušnice. Jun je svakako nešto novo, ja mislim, u našem gradu. Evo, malo sam izašla i ja iz događanja koja su se dešavala prošle godine. A u julu nastavlja se mnoštvo aktivnosti, kako umjetničkog, sportskog, kulturnog sadržaja, tako da će se za svakog naći ponešto. Mi sa ponosom se možemo predstaviti našim turistima.

bliži se ili je već počela sezona godišnjih odmora, pa kada ljeto pokuca na vrata, mnogi već tradicionalno razmišljaju o odmoru van granica. Ipak sve više domaćih putnika otkriva da istinsku ljetnu čaroliju ne moraju tražiti daleko, jer ona je skrivena upravo u srcu naše drage Bosne i Hercegovine. Bogata prirodom, historijom, gastronomijom i raznolikošću, Bosna i Hercegovina nudi spektar ljetnih destinacija koje su dostupne, povoljne i nadasve autentične. Na krajnjem jugu zemlje neumjedini bosansko-hercegovački izlaz na more zrači mediteranskim šarmom, a njegove šljunčane plaže, mirno more i obiteljska atmosfera čine ga savršenim izborom za odmor. Samo nekoliko sati sjevernije Mostar blista u svom punom ljetnom sjaju, pa svakako ako niste, trebali biste, ako imate mogućnosti, posjetiti stari most, simbol zgrada koji nije više samo atrakcija, već i pozornica za adrenalinske skokove u Neretvu. Ljubitelji planinskog odmora mogu pronaći pravi mir u visinama Bjelašnice, Jahorine i na obali Prokoškog jezera. Ljeti ove planine nude zapravo savršen bijeg od vrućina uz lagane ljetne šetnje, svježi zrak i lokalne specijalitete u planinskim kolibama. Od ostalih destinacija, ako tražite kombinaciju kulture i prirode, put vas svakako vodi prema Jajcu i njegovim prelijepim Plivskim jezerima. Na sjeverozapadu tu smo svakako mi, Bihać, Bosanska Krupa, Cazin i ostali gradovi našeg kantona, naravno i nacionalni park Una, koji pružaju potpuno drugačiji doživljaj. Svi znamo kakva je naša Una ljeti, tako da možemo preporučiti svima bez stida da je posjete, ali evo, nama možda treba nešto malo drugačije da promijenimo sredinu, pa ne treba svakako zaboraviti možda Pavanska jezera u Tuzli ili kanjon rijeke Tari, ekokamp Ljekarice. Sve ove destinacije koje smo vam nabrojali nude nevjerovatan umjer cijene i kvalitete. 7 dana odmora za 2 osobe u većini lokacija u Bosni i Hercegovini.

0: trgovini može se organizirati već od 400 do 700 eura, dok luksuzni i aktivniji paketi dosežu i do 1200 eura u prosjeku. Par može uživati u bogatom, sadržajno raznolikom i autentičnom odmoru za oko 600 do 900 eura ukupno. Naravno, to se ne čini ni malo, ali kada uzmemo u obzir kolike su cijene negdje drugdje, svakako i povoljnije.
1: Pravo ludilo, previše ljudi.
0: A svakako da Bosna i Hercegovina sve više privlači pažnju stranih turista. To je zemlja u kojoj more, jezera, planine i kulturni biseri žive u nevjerovatnoj harmoniji, gdje u svakom kutku čeka nova neka priča, a sve to bez potrebe za pasošom ko nama ili skupim aranžmanima. Naravno, kako je počelo svjetsko prvenstvo i kako su svi vidjeli kakvi su zapravo Bosanci i Hercegovci, mislimo da ove godine možemo očekivati nešto veći broj stranih turista.

13 je sati i 25 minuta, dragi naši slušaoci. U našem gradu i dalje 30 stepeni Celzijusa. Ako nas niste ranije slušali, danas nas očekuje pretežno vruće vrijeme, ali moguća i grmljavinska nevremena u toku dana. Temperature zraka cijeli dan u našem gradu oko 30 stepeni, tako da nam ta kiša, iako padne, neće donijeti baš neko osvježenje, ali eto.

Evo, ovim putem svakako da vas podsjetimo i opomenemo, ako planirate šta paliti, da to najbolje da ne radite. Trenutno svjedoci smo proteklih dana da je bilo dosta požara u Bosni i Hercegovini. Kako izvještava BHRT, trenutno gori deponija u Borok kod Mostara, a stanje je jako kritično. Požar je izbio jutros oko 9 sati ujutro i zrak je trenutno zagađen u Mostaru, tako da molimo vas, dragi naši slušaoci, suzdržavajte se. Sati i 28 minuta, vrijeme da polako zatvorimo ovaj otvoreni dio našeg programa. Drago mi je bilo ponovo se vratiti i biti sa vama. Nadamo se da ste i vi uživali. Svakako se čujemo i kasnije danas u 15 sati vijesti sa našom Ernom, zatim u 18 sati dnevni pregled sa kolegicom Sihadom, također u 22:30 dnevni pregled. To bi bilo to za danas otvoreni program. Sa vama su bili Sudo i Azra. Ostanite s nama.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Apoteka B-Farm obavještava cijenjene kupce i korisnike da uz dva kupljena B-Farm proizvoda jedan dobijate gratis. U ponudi imamo preparate za imunitet, pokretljivost zglobova, reumu, očuvanje jetre, prostate, vitamina D3, omegu i još mnogo toga. Apoteka B-Farm, Bosanska Krupa. Putnička agencija Putnik Prijevoz organizuje prijevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmit sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061-891-110 ili 037-474-280. Vaš putnik prijevoz, Bosanska Krupa. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada, na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911.
2: Na dijelu ceste Prvomajska od džamije Krupa 2 centar do skretanja prema naselju Dolovi izgubljena je mašina za udarno štemanje betona. Mašina je bila u metalnom koferu blijedo zelene boje. Za pronalazača ili informaciju koja dovede do predmeta slijedi nagrada. Sve informacije javiti na broj telefona 061 752 726.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Gradski organ uprave grada Bosanska Krupa objavljuje sljedeći javni poziv. Na osnovu člana 6 pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjela novčanih sredstava iz budžeta grada Bosanska Krupa za 2026. godinu, poticaj za poljoprivredu i člana 3 i 4 pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjela novčanih sredstava iz budžeta grada Bosanska Krupa za 2026. godinu, poticaj za poljoprivredu. Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova kupovine sjemena za proljetnu sjetvu kukuruza, jarih žitarica, povrća na otvorenom i drugih poljoprivrednih kultura. Pod 1. Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za sufinansiranje troškova kupovine sjemena za proljetnu sjetvu kukuruza, jarih žitarica, povrća na otvorenom i drugih poljoprivrednih kultura. Pod 2. Opći uslovi za ostvarivanje prava. Pravo na korištenje sredstava, a u skladu sa pravilnikom o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz budžeta grada Bosanska Krupa za 2026. godinu, poticaj za poljoprivredu, imaju pravna i fizička lica koja imaju sjedište, odnosno prebivalište, na području grada Bosanska Krupa, koji su upisani

će se obavijest na koju isti imaju pravo žalbe u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Komisiji Gradskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda. Rješenje o ostvarivanju prava na novčanu podršku donijet će se za aplikante koji ispunjavaju uslove javnog poziva. Na rješenje o ostvarivanju prava na novčanu podršku nezadovoljni aplikanti imaju pravo žalbe u roku od 5 dana od dana prijema rješenja Komisiji Gradskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda. I'm from

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061-181-650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Ljubav!

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. AKM Technology, Bosanska Krupa. Oglas za posao. Zbog povećanog obima posla i širenja proizvodnih kapaciteta, raspisujemo konkurs za prijem novih zaposlenika na sljedeće pozicije. Pod 1. Brusač na metalnim konstrukcijama, muško ili žensko. Opis poslova: brušenje i obrada zavaranih spojeva na metalnim konstrukcijama, uklanjanje srha, oštrih ivica i nepravilnosti sa metalnih dijelova, priprema pozicija za završnu kontrolu i daljnu obradu, vizualna kontrola kvaliteta obrađenih površina, kvalifikacije, iskustvo na istim ili sličnim poslovima, preciznost, odgovornost i spremnost za timski rad, poznavanje rada sa brusilicama i alatima za obradu metala. Pod 2. Zavarivač, monter metalnih konstrukcija, muško ili žensko. Opis poslova: montaža metalnih konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, MAG, MIG i TIG zavarivanje metalnih dijelova i sklopova, kontrola dimenzija i kvaliteta izrađenih pozicija, čitanje i primjena tehničkih crteža u procesu proizvodnje. Kvalifikacije: iskustvo na poslovima zavarivanja i montaže metalnih konstrukcija, sposobnost čitanja tehničke dokumentacije, samostalnost, odgovornost i preciznost u radu. Važeći atesti za zavarivanje predstavljaju prednost. Nudimo redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnoj i perspektivnoj kompaniji, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, profesionalno i dinamično radno okruženje. Prijeve sa biografijom CV dostaviti na ermin.kahric@akm-technology.ba ili direktno u upravi firme. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

0: AKM Technology, Bosanska Krupa, oglas za posao, kontrolor kvaliteta. Zbog povećanog obima poslovanja, AKM Technology DO, Bosanska Krupa, raspisuje konkurs za kontrolora kvaliteta. Opis posla obavlja završene kontrole gotovih proizvoda prije isporuke krajnjem kupcu. Ulazna kontrola materijala i proizvoda od kooperanata. Provjera dimenzija kvaliteta obrade, zavarivanja i površinske zaštite. Evidentiranje i dokumentovanje rezultata kontrole. Izrada izvještaja i komunikacija s proizvodnjom u slučaju utvrđenih nesukladnosti. Praćenje standarda kvaliteta i primjena procedure kontrole. Saradnja sa odjelima proizvodnje, nabave i logistike. Uslovi: srednja stručna sprema, viša stručna sprema tehničkog ili mašinskog smjera. Iskustvo u kontroli kvaliteta u metalnoj industriji, poznavanje tehničkih crteža i mjernih instrumenata, pažljivost, preciznost i odgovornost u radu, spremnost na timski rad i komunikativnost, poznavanje rada na računaru. Nudimo rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, obuku i podršku pri radu, stimulativna primanja u skladu sa rezultatima. Prijave sa CV-em slati na e-mail ermin.kahric@akm-technology.ba ili na broj telefona 062-389-500. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada, na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061-363-911.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja. I'm from

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
2: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na jednodnevni izlet u Topusko 30. juna 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10 eura, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putni prijevoz Bosanska.

dana 22. juna 2026. godine u 69. godini života preselio na Ahiret. Dženaza će se obaviti 23. juna u utorak poslije podne namaza ispred džamije Krupa 2 centar, a druga dženaza i ukop će se obaviti u Jezerskom na mezarju Solila u 14 sati i 30 minuta. Ožalošćeni supruga doktorica Azra, sin Edin, kćerka Melika, brat Fuad, bratići, bratišne, sestrići, porodice Muzaferović, Memić, Velagić, Sadiković i Bužinkić, te ostala rodbina, komšije i prijatelji.

sastanak Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini i Agencije za promociju investicija Narodne demokratske republike Alžir. Konferencija o zapošljavanju danas, decenija Evropske unije podrške zapošljavanju u Bosni i Hercegovini. Polovina Francuske pod crvenim upozorenjem zbog vrućine. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Značaj ravnomjernog razvoja svih dijelova Bosne i Hercegovine kao jednog od važnih preduslova za stabilnost i prosperitet države bila je tema razgovora predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine sa premijerom Unsko-sanskog kantona, ministrima u vladi i predstavnicima zakonodavne vlasti. Bećirović je posebno istakao značaj nedavno potpisanog ugovora o graničnim prilazima između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, koji za Unsko-sanski kanton predstavlja jedan od najvažnijih iskoraka u unapređenju prekogranične povezanosti i podršci privrednom razvoju u posljednjih 10 godina, saopćeno iz kabineta predsjedavajućeg Bećirevića. Premijer Unsko-sanskog kantona naglasio je da novi ugovor predstavlja rezultat intenzivnog pregovaračkog procesa u kojem su aktivno zastupani interesi gradova i općina Unsko-sanskog kantona, te da će njegova puna implementacija doprinijeti boljoj mobilnosti građana, snažnijoj privrednoj saradnji i ravnomjernijem razvoju cijele krajine. On je zahvalio predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine na njegovom doprinosu u postizanju ovog izuzetno važnog sporazuma za Unsko-sanski kanton, ali i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini sastao se u Alžiru sa generalnim direktorom Agencije za promociju investicija Narodne

0: Demokratske republike Alžir s ciljem jačanja i unapređenja ekonomske saradnje između dvije prijateljske zemlje. Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini istakao je ključne privredne sektore u Bosni i Hercegovini koji imaju značajan potencijal za privlačenje stranih ulaganja kao i dostupnu bazu projekata, prenosi FENA. U Sarajevu danas započinje dvodnevna konferencija pod nazivom 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini inovacijama do sistemskog uticaja, na kojoj će biti predstavljeni rezultati desetogodišnje podrške Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje širom Bosne i Hercegovine. Također je i pripremljen poseban program koji će kroz autentične priče korisnika, izložbu fotografija i razgovore sa stručnjacima približiti konkretne rezultate i dugoročni značaj ovog pristupa tržištu rada. Region. Ljetna turistička sezona je pred vratima, a turistički radnici u Sloveniji upozoravaju da se ugostiteljstvo i turizam suočavaju sa brojnim izazovima, među kojima je najveći nedostatak radne snage, prenosi FENA. Procjenjuje se da u ovoj branši nedostaje više od 10.000 radnika, iako su plaće u ovom sektoru od 2019. godine porasle za gotovo 50%, one i dalje ostaju najniže u ekonomiji. Problem kod zapošljavanja stranih radnika i dalje predstavljaju dugotrajne administrativne procedure. Ti postupci traju toliko dugo da strani radnici u međuvremenu pronađu posao negdje drugo u Evropskoj uniji. Svijet. Francuska je za ponedjeljak izdala crveno upozorenje na toplotni val za otprilike polovinu zemlje, uključujući Pariz, s obzirom da val vrućine podiže temperature prema rekordnim vrijednostima. Toplotni val traje već danima i poremetio je određene vladine službe u Francuskoj, prisiljavajući na otkazivanje vozova i obustavu nastave, prenosi FENA. Šef iranskog pregovaračkog tima upozorio je Sjedinjene Američke Države zbog prijetnji Iranu, najavljujući da su njihove oružane snage spremne odgovoriti. Njegovi komentari su uslijedili dok su Sjedinjene Američke Države i Iran održali razgovore u Švicarskoj uz pakistanske i katarske posrednike, nakon što su tokom prošle sedmice potpisali preliminarni sporazum o okončanju rata. Sport.
1: Iza nas je 11 dana svjetskog nogometnog prvenstva. Iza nas je mundijal smotra najboljih svjetskih nogometnih nacija. Tamo igraju reprezentativci Bosne i Hercegovine. Nogometni zmajevi pripremaju se za historijsku utakmicu sa Katarom za dva dana. Imamo velike šanse, velike prilike plasirati se u nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Zmajevi treniraju u svom zmajevom gnjezdu na tlu Sjedinjenih Američkih Država u Salt Lake City-u. Zmajevi vrijedno i optimizmu nastavljaju sa pripremama za utakmicu protiv Katara. Do srijede su ostale još dva treninga. Ovaj današnji, Sergej Barbare, selektor naše reprezentacije, odlučio je strogo zaključati. Ni novinari neće moći prisustvovati ni prvih 15 minuta treninga kako su navikli, a samim tim neće biti ni izjava. Praktično, stadion je potpuno zaključan i zatvoren za javnost. Kada to uradi Sergej, to znači da je to trening na kojem se radi malo jače nego inače, na kojem se finalizira uvježbavanje taktike za narednu utakmicu. Kaže Barbariz, volim taj trening imati samo za sebe, saradnike i igrače. Zmajevi će danas i sutra trenirati u 10 sati po lokalnom vremenu, odnosno 18 po našem. U utorak poslije treninga lete za Seattle, gdje ih u srijedu čeka utakmica u 12 sati po lokalnom, 21 sat po našem vremenu. Osim puta od 2,5 sata avionom i još minus 1 sat vremenske razlike, u Seattle ih čeka i srećom nešto svježije vrijeme. vrijeme sa nekih 33 do 35 stepeni Celzijusa, biće na 20

0: 27 do 30 i nešto ugodniju klimu. Ne čudi svjetel je praktični na Pacifiku, 1300 km sjeverozapadno, dok je Salt Lake City u pustinji. Kako se naši pripremaju, šta očekivaju, više ćemo saznati iz izjave Amira Hadžiahmetovića, jednog skromnog, tihog momka koji je iz želje napravio karijeru u Turskoj u Bešiktašu, onda otišao u Hull City, uveo ga zajedno sa Sergejom Jakirovićem u Premier Ligu, doživio tešku povredu, mnogi su mislili da će na operaciju, no on je odlučio odbiti operaciju, pridružiti se reprezentaciji i biti na svjetskom nogometnom prvenstvu. Evo kako se momci naši pripremaju i razmišljanja i izjava Amira Hadžiahmetovića, reprezentativca Bosne i Hercegovine.
1: Pa jesmo, mislim, znali smo da nam trebaju 3 boda za prolazak, tako da trebali smo i pronaći ove 2 utakmice i mislim da imamo sad dobru priliku protiv Katra da uzmemo ta 3 boda i da prođemo tu skupinu.
2: Kakav je osjećaj bio zaigrati na svjetskom prvenstvu?
1: Pa lijepo je, pogotovo poslije prognoza što sam imao da možda neću zaigrati. Gledao sam to možda kao neku nagradu na moj rad i stvarno sam sretan što sam i debitovao i odigrao ti par minuta.
3: Ovdje smo te sreli porodicu, brata, oca i baš sam pričao s njima i oni su rekli isto da si teško podnio tu informaciju da nećeš igrati, jer faktički si bio i otpisan nekako i vratio se. Oni su baš ponosni, pretpostavljam da ti to puno znači što su ovdje došli da te gledaju.
1: Pa sigurno da znači kad ti je porodica, kad su ti najbliži tu, daje ti neki dodatnu energiju i motiv, bit će tu i u Sjetlu, tako da stvarno sve super, drago mi je da su i oni tu i da sam i ja tu, što je neko možda čudo i stvarno smo sretni svi.
2: Jesmo imali priliku, mislim, jeste li imali priliku analizirati ekipu Katara u ovih par dana, evo, na što da se obrati najviše pažnja, hoćemo li možda napočeti prve minute?
1: Pa nismo još analizirali, sutra ćemo ili večeras ili sutra ćemo imati analizu Katara. Dobra stvar je što i oni moraju ići na pobjedu, tako da neće biti neka zatvorena utakmica i jedna i druga ekipa moraju ići na, tako reći, napadački futbal i mi ćemo tu gledati svoju priliku i mislim da imamo dobre šanse.
2: Evo, imaš možda neki komentar za atmosferu u LA-u i u Torontu za navijače, pogotovo u LA-u je bilo?
1: Pa, eto, imali smo taj dan slobodno poslije, stvarno je nevjerovatno vidjeti koliko je ljudi bilo u LA-u na svakom čošku, stvarno ko da smo u Bosni bili i uživali smo to u tom slobodnom danu, vratili su ovdje i sada je vrijeme za rad.
4: Spomenuo si da će biti napadačka utakmica s obje strane, koliko će to nama odgovarati, jer nekako, evo, bili su takvi protivnici da smo morali se povući pa tražiti šansu iz kontra. Sad moramo imati neki drugačiji pristup jer smo favoriti na terenu.
1: Pa mislim iskreno da mi imamo taj kvalitet i da igramo napadački futbal. Vjerujem da ćemo to sad pokazati protiv Katra i nije nimalo ni naivna ekipa, tako da moramo biti oprezni i nadam se 3 boda.
0: Evo, čuli ste razmišljanja veznog nogometaša Hull City-a i nogomet reprezentacije Bosne i Hercegovine Amira Hadžiahmetovića, koji smo preuzeli sa portala reprezentacija.ba. U toku je drugo kolo po grupama. Čista je jednostavna računica za Bosnu i Hercegovinu. Mnogi rezultati nam se i poklapaju. Pobjedom protiv Katara skoro 99% smo u drugom krugu, odnosno u nokaut fazi svjetskog nogometnog prvenstva. Posjećamo, ovo je prvo svjetsko prvenstvo sa 48 reprezentacija. Podijeljeni su u 12 grupa po 4. Po prve 2 reprezentacije idu dalje i 8 najbolje trećeplasiranih. Još postoji teoretska šansa da mi budemo i drugi, ali i sa pobjedom protiv Katara, i ako završimo treći, skoro sigurno smo u nokaut fazi. U utakmicama koje su igrane jučer i tokom noći, Španija je sa 4:0 savladala Saudijsku Arabiju. Ono što nam se poklapa jeste rezultat iz grupe u kojoj su Belgija i Iran. Ta utakmica je odigrana bez golova. Također nam se poklapa i rezultat Urugvaj-Zelenorodski otoci 2:2. U posljednjoj utakmici jutrošnjeg programa Egipat je savladao Novi Zeland sa 3:1. Danas igraju u 19 sati Argentina i Austrija. U 23 sastaju se Francuska i Irak. 2 sata poslije ponoći i

0: igraju Norveška i Senegal, dok će sutra ujutru u 5 sati sastati se Jordan i Alžir.
1: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini i dalje vruće i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 29 i 35 stepeni Celzijusa. Neophodno je reducirati boravak na otvorenom i izbjegavati duše i slaganje suncu. Ugodan ostatak dana.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski

Nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astrolab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astrolab.ba. Nalaz od povjerenja. Astrolab, Bosanska Krupa.

0: u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061-181-650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml uštedi 14 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 8.

0: 725 ml, 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Pojačani promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima i ako zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozače molimo za poseban oprez na svim putnim pravcima prema Jajcu zbog povećanog broja pješaka koji se kreću prema svetištu Svetog Ive, gdje se u narednim danima održava okupljanje. Prema dojavama vozača na magistralnom putu M17 Konjic-Jablanica, pojačan je promet vozila gdje je usporeno saobraćanje zbog radova, a mogući su i kratkotrajni zastoj. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača

Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. I'm from Bos-

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici je usvojila više odluka kojima će biti osigurane dodatna sredstva za razvoj sporta, unapređenje lokalne infrastrukture i uklanjanje arhitektonskih barijera, čime će općinama, gradovima i sportskim kolektivima na području kantona biti na raspolaganju više milijonska budžetska podrška. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta izmijenjen je program utroška sredstava granta za sport, čime su osigurana dodatna sredstva u iznosu od 1,05 miliona konvertibilnih maraka za sportske klubove u Unsko-sanskom kantonu. Također, kako je istaknuto, vlada je još u mjesecu martu odobrila 1,45 miliona konvertibilnih maraka za Sportski savez Unsko-sanskog kantona radi finansiranja rada sportskih kolektiva, a nakon zahtjeva klubova ukazala se potreba za dodatnom podrškom. Time su ukupna izdvajanja povećana na 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Vlada je također na prijedlog Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona usvojila dvije odluke koje se odnose na raspodjelu budžetskih sredstava u lokalnim zajednicama. Prema riječima sekretara ministarstva Sanele Amidžić, jedna odluka predviđa raspodjelu 60.000 konvertibilnih maraka za projekte uklanjanja arhitektonskih barijera, dok je drugom osigurano 1 000 000 konvertibilnih maraka za realizaciju infrastrukturnih projekata u općinama i gradovima Unsko-sanskog kantona. Sredstva namijenjena uklanjanju arhitektonskih barijera bit će usmjerena na poboljšanje uslova života osoba sa poteškoćama u kretanju, dok će infrastrukturni grant omogućiti realizaciju projekata od značaja za lokalne zajednice širom kantona. Na mostarskoj deponiji Uborak u ponedjeljak oko 9 sati izbio je požar, a po posljednjim informacijama iz profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar, stanje na terenu veoma je kritično. Prijava je zaprimljena u 9 sati i 15 minuta u ponedjeljak, nakon čega je na teren izišlo 15 asa, 6-7 vozila. Stanje je kritično, a vatra je zahvatila i bager. Pomoć pri gašenju iz zraka pruža Air Traktor. Zbog požara na mostarskom odlagalištu komunalnog otpada na Uborku, koji gori od 9 sati, služba civilne zaštite i vatrogastva grada Mostara uputila je upozorenje lokalnom stanovništvu. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom u neposrednoj blizini zahvaćenog područja, te da drže zatvorene prozore i vrata, te prate informacije koje objavljuju nadležne institucije. Javnost se poziva na oprez i praćenje službenih obavijesti uz napomenu da će o svakom eventualnom pogoršanju situacije građani biti pravodobno informisani putem službenih kanala. Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine usvojen je na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Banja Luci. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić istakao je da za prikupljanje dokumentacije neće trebati više od 5 dana. Naveo je da je ovaj pravilnik mogao biti usvojen još u mjesecu novembru prošle godine, da pojedinci nisu stavljali politiku ispred interesa građana. Kaže također da nije bilo odustajanja kada je riječ o ovom pitanju. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije uhapsili su 6 osoba iz Rusije i Srbije zbog sumnje na iskorištavanje djece u pornografske svrhe u okviru akcije Europola usmjerene na suzbijanje seksualne eksploatacije djece na internetu. Osumnjičenima se stavlja na teret krivično djelo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje materijala nastalog iskorištavanjem maloljetnih lica, kao i njihovo iskorištavanje u pornografske svrhe. Policija navodi da se sumnja da su putem interneta preuzimali, čuvali i razmjenjivali takav sadržaj, te da su se na društvenim mrežama predstavljali lažnim identitetima, kako bi stupili u kontakt s maloljetnicima i dolazili do materijala. Tokom pretresa stanova i drugih prostorija koje osumnjičeni koriste, policija je pronašla računarsku opremu i digitalne zapise koji se dovode u vezu s ovim krivičnim djelom. Četiri osobe su poginule, a 28 ih je ranjeno u napadu ukrajinskih dronova na poluotoku Krim pod ruskom kontrolom.

0: kontrolom, saopćio je ruski guverner. Odvojeno od toga, lokalne vlasti u ruskom Krasnodarskom kraju objavile su da je u napadu ukrajinskog drona na naftni transportni objekt, a koji je potvrdio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, ubijena jedna osoba. Rusko ministarstvo odbrane saopćilo je da je tokom noći oboreno 239 ukrajinskih dronova. Guverner Krima Sergej Aksion kazao je da su benzinske pumpe širom poluotoka obustavile prodaju građanstvu i preduzećima, a snabdijevanje je ograničeno na vladine agencije odgovorne za osnovne usluge i sigurnost. Ukrajina je nedavno pojačala napade dronovima na Krim, dom ruske crnomorske flote, ciljajući na rute snabdijevanja poluotoka i izazivajući krizu s gorivom s početkom praznične sezone. Lokalni operator elektroenergetske mreže javio je o prekidima u nekoliko područja nakon oštećenja mreža, dok je trajektni saobraćaj preko Kerčkog Moreuza, koji odvaja Krim od Krasnodarskog kraja, privremeno obustavljen. Iran je objavio da je tokom razgovora u Švicarskoj održao kratke rasprave sa Sjedinjenim državama o svom nuklearnom programu, ali je insistirao da pregovori o tom pitanju još nisu započeli. Također, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da je postignut veliki napredak u razgovorima sa Sjedinjenim američkim državama. Iran i Sjedinjene države dogovorili su se u ponedjeljak o uspostavi komunikacijskih linija kako bi vitalni Hormuški Moreuz ostao otvoren i okončali borbe u Libanu, saopćili su posrednici nakon prvog kruga razgovora u Švicarskoj o okončanju rata na Bliskom istoku. Australska policija zaplijenila je rekordnih 2700 kg kokaina skrivenog u podzemnim bunkerima na imanju u blizini Sidneja, saopćile su vlasti u ponedjeljak, te to opisali kao najveću zapljenu kokaina u toj zemlji ikada. Australska savezna policija objavila je da je kokain, čija se ulična vrijednost procjenjuje na oko 816 milijuna australskih dolara, bio skriven u plastičnim posudama zakopanim unutar tri transportna kontejnera s lažnim podovima. Zapljena je obavljena u petak na imanju u zapadnom Sidneju u okviru istrage o organiziranoj kriminalnoj grupi optuženoj za uvoz droge duž istočne obale Australije, saopćila je policija.
1: Iza nas je 11 dana svjetskog nogometnog prvenstva. Iza nas je Mundial smotra najboljih svjetskih nogometnih nacija. Tamo igraju reprezentativci Bosne i Hercegovine. Nogometni zmajevi pripremaju se za historijsku utakmicu sa Katarom za dva dana. Imamo velike šanse, velike prilike plasirati se u nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Zmajevi treniraju u svom zmajevom gnjezdu na tlu Sjedinjenih Američkih Država u Salt Lake City-u. Zmajevi vrijedno i optimizmu nastavljaju sa pripremama za utakmicu protiv Katara. Do srijede su ostale još dva treninga. Ovaj današnji, Sergej Barbare, selektor naše reprezentacije, odlučio je strogo zaključati. Ni novinari neće moći prisustvovati ni prvih 15 minuta treninga kako su navikli, a samim tim neće biti ni izjava. Praktično, stadion je potpuno zaključan i zatvoren za javnost. Kada to uradi Sergej, to znači da je to trening na kojem se radi malo jače nego inače, na kojem se finalizira uvježbavanje taktike za narednu utakmicu. Kaže Barbariz, volim taj trening imati samo za sebe, saradnike i igrače. Zmajevi će danas i sutra trenirati u 10 sati po lokalnom vremenu, odnosno 18 po našem. U utorak poslije treninga lete za Seattle, gdje ih u srijedu čeka utakmica u 12 sati po lokalnom, 21 sat po našem vremenu. Osim puta od 2,5 sata avionom i još minus 1 sat vremenske razlike, u Sjetlu ih čeka i srećom nešto svježije vrijeme. Sa nekih 33 do 35 stepeni Celzijusa bit će na 27 do 30 i nešto ugodniju klimu. Ne čudi, Sjetel je praktični na Pacifiku, 1300 km sjeverozapadno, dok je Salt Lake City u pustinji. Kako se naši pripremaju, šta očekivaju, više ćemo saznati iz izjave Amira Hadžiahmetovića, jednog skromnog, tihog momka koji je iz želje napravio karijeru u Turskoj u Bešiktašu, onda otišao u Hull City, uveo ga zajedno sa Sergijom Jakirovićem u Premier Ligu, doživio tešku povredu, mnogi su mislili da će na operaciju, no on je odlučio odbiti operaciju, pridružiti se reprezentaciji i biti na svjetskom nogometnom prvenstvu. U toku je drugo kolo po grupama. Čista je jednostavna računica za Bosnu i Hercegovinu. Mnogi rezultati nam se i poklapaju. Pobjedom protiv Katara skoro 99% smo u drugom krugu, odnosno u nokaut fazi svjetskog nogometnog prvenstva. Posjećamo, ovo je prvo svjetsko prvenstvo sa 48 reprezentacija. Podijeljeni su u 12 grupa po 4. Po prve dvije reprezentacije idu dalje i 8 najbolje treće plasiranih. Još postoji teoretska šansa da mi budemo i drugi, ali i sa pobjedom protiv Katara i ako završimo treći skoro, sigurno smo u nokaut fazi. U utakmicama koje su igrane jučer i tokom noći, Španija je sa 4:0 savladala Saudijsku Arabiju. Ono što nam se poklapa jeste rezultat iz grupe u kojoj su Belgija i Iran. Ta utakmica je odigrana bez golova. Također nam se poklapa i rezultat Urugvaj Zelenorodski otoci 2:2. U posljednjoj utakmici jutrošnjeg programa Egipat je savladao Novi Zeland sa 3:1. Danas igraju u 19 sati Argentina i Austrija. U 23 sastaju se Francuska i Irak. 2 sata poslije ponoći igraju Norveška i Senegal, dok će sutra ujutru u 5 sati sastati se Jordan i Alžir.
0: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Grupa.

utorak sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 22, a najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Vrućina i isparina u drugom dijelu dana mogu izazvati pojačanu nervozu, dekoncentraciju i izražen osjećaj malaksalosti. Noćni sati bit će neuobičajeno topli, što će se najviše osjetiti na sjeveru zemlje i otežati odmor. Strogo se preporučuje smanjiti boravak na suncu, izbjegavati teže fizičke napore i provoditi mjere zaštite od UV zračenja.

Radio Bosanska klupa. Noćni program. Noćni program Radija Bosanska klupa. Na 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici je usvojila više odluka kojima će biti osigurane dodatna sredstva za razvoj sporta, unapređenje lokalne infrastrukture i uklanjanje arhitektonskih barijera, čime će općinama, gradovima i sportskim kolektivima na području kantona biti na raspolaganju više milijonska budžetska podrška. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta izmijenjen je program utroška sredstava granta za sport, čime su osigurana dodatna sredstva u iznosu od 1,05 miliona konvertibilnih maraka za sportske klubove u Unsko-sanskom kantonu. Također, kako je istaknuto, vlada je još u mjesecu martu odobrila 1,45 miliona konvertibilnih maraka za Sportski savez Unsko-sanskog kantona radi finansiranja rada sportskih kolektiva, a nakon zahtjeva klubova ukazala se potreba za dodatnom podrškom. Time su ukupna izdvajanja povećana na 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Vlada je također na prijedlog Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona usvojila dvije odluke koje se odnose na raspodjelu budžetskih sredstava u lokalnim zajednicama. Prema riječima sekretara ministarstva Sanele Amidžić, jedna odluka predviđa raspodjelu 60.000 konvertibilnih maraka za projekte uklanjanja arhitektonskih barijera, dok je drugom osigurano 1 milion konvertibilnih maraka za realizaciju infrastrukturnih projekata u općinama i gradovima Unsko-sanskog kantona. Sredstva namijenjena uklanjanju arhitektonskih barijera bit će usmjerena na poboljšanje uslova života osoba sa poteškoćama u kretanju, dok će infrastrukturni grant omogućiti realizaciju projekata od značaja za lokalne zajednice širom kantona. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije uhapsili su 6 osoba iz Rusije i Srbije zbog sumnje na iskorištavanje djece u pornografske svrhe u okviru akcije Europola usmjerene na suzbijanje seksualne eksploatacije djece na internetu. Osumnjičeni

Njima se stavlja na teret krivično djelo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje materijala nastalog iskorištavanjem maloljetnih lica, kao i njihovo iskorištavanje u pornografske svrhe. Policija navodi da se sumnja da su putem interneta preuzimali, čuvali i razmjenjivali takav sadržaj, te da su se na društvenim mrežama predstavljali lažnim identitetima, kako bi stupili u kontakt s maloljetnicima i dolazili do materijala. Tokom pretresa stanova i drugih prostorija koje osumnjičeni koriste, policija je pronašla računarsku opremu i digitalne zapise koji se dovode u vezu s ovim krivičnim djelom. Četiri osobe su poginule, a 28 ih je ranjeno u napadu ukrajinskih dronova na poluotoku Krim pod ruskom kontrolom, saopćio je ruski guverner. Odvojeno od toga, lokalne vlasti u ruskom Krasnodarskom kraju objavile su da je u napadu ukrajinskog drona na naftni transportni objekt, a koji je potvrdio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, ubijena jedna osoba. Rusko ministarstvo odbrane saopćilo je da je tokom noći oboreno 239 ukrajinskih dronova. Guverner Krima Sergej Aksion kazao je da su benzinske pumpe širom poluotoka obustavile prodaju građanstvu i preduzećima, a snabdjevanje je ograničeno na vladine agencije odgovorne za osnovne usluge i sigurnost. Ukrajina je nedavno pojačala napade dronovima na Krim, dom ruske crnomorske flote, ciljajući na rute snabdjevanja poluotoka i izazivajući krizu s gorivom s početkom praznične sezone. Lokalni operator elektroenergetske mreže javio je o prekidima u nekoliko područja nakon oštećenja mreža, dok je trajektni saobraćaj preko Kerčkog Moreuza, koji odvaja Krim od Krasnodarskog kraja, privremeno obustavljen. Iran je objavio da je tokom razgovora u Švicarskoj održao kratke rasprave sa Sjedinjenim državama o svom nuklearnom programu, ali je insistirao da pregovori o tom pitanju još nisu započeli. Također, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da je postignut veliki napredak u razgovorima sa Sjedinjenim američkim državama. Iran i Sjedinjene države dogovorili su se u ponedjeljak o uspostavi komunikacijskih linija kako bi vitalni Hormuški Moreuz ostao otvoren i okončali borbe u Libanu, saopćili su posrednici nakon prvog kruga razgovora u Švicarskoj o okončanju rata na Bliskom istoku. Australska policija zaplijenila je rekordnih 2700 kg kokaina skrivenog u podzemnim bunkerima na imanju u blizini Sidneja, saopćile su vlasti u ponedjeljak, te to opisali kao najveću zapljenu kokaina u toj zemlji ikada. Australska savezna policija objavila je da je kokain, čija se ulična vrijednost procjenjuje na oko 816 milijuna australskih dolara, bio skriven u plastičnim posudama zakopanim unutar tri transportna kontejnera s lažnim podovima. Zapljena je obavljena u petak na imanju u zapadnom Sidneju u okviru istrage o organiziranoj kriminalnoj grupi optuženoj za uvoz droge duž istočne obale Australije, saopćila je policija. Dječji osmijes i glasno navijanje i vedra atmosfera obilježili su protekle dane u Kalesiji, Gračanici, Kaknju i Ilijašu, gdje su nastavljene aktivnosti 16. sezone sportskih igara mladih u Bosni i Hercegovini. Hiljade djevojčica i dječaka još su jednom kroz sport i druženje pokazali energiju, zajedništvo i fair play, po kojem su igre i prepoznatljive. Kao uvod u sportske aktivnosti u Kalesiji, Gračanici, Kaknju i Ilijašu održane su radionice Zero Waste, budi dio igre, čuvajmo našu planetu. Događaji se realizuju u saradnji s kompanijom Coca-Cola i uz podršku Agencije za vodno područje rijeke Save, a učesnici su kroz sportske aktivnosti i kratku edukaciju imali priliku učiti o važnosti očuvanja okoliša, pravilnog odlaganja otpada i odgovornog odnosa prema prirodi. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.